Şavın kuruluş kəsb öyrəngən bulub, məktəbdəki nəticəsi mu naidə əla idi. Bıraq o daimla xizmətini köngüldəkidək əməzdək yes qılıl. Hər qədim muşu iş toğırsıdı paranlaşqanda, o xursunğan alda, qayısı savaqdışının məmurluq imdanından ötkərləki,

bir neçe yıldan bu yan özünün eşkandak netice kazanmağalıqını eydidi. Şavın bir mezgil dostlar çemberiki körüşünün korkuduğun bop kaldı. Çünkü onun dükün nurğun dostlarının turmuşu bəxtlik bulup, Şavın'nın katlıq əvisini keltürgen idi. Gerçi Şavın dostları üçün hoşal boğan bolsa mu, ama köpürəki özden ümitsizlenip, hazırkı turmuşudun narazı boğa idi. Şunun bilen Şavın ruhi halıdını tanışaş üçün dostlar çemberikini keskirlik bilen takıb edip, dikkat nəzirini məcburi halda xizmetki qaratdı. Bir günü kuruluş orunda bir muallim bilen paranlaşqanda, o oylumağa yerdin bu içib etilgən yeni rayonla bitkendin kiyin, kişilerin bezekçiliki boğan təlibi barğansırı yokurlaydı qallıqı. Bir neçe yılgıca öy içi bezekçilik layılı güçsü kəmçil boludu qallıqını anlap qaldı. Şunun bilen o bir tərəbdən işləb, bir tərəbdən öy içi bezekçilik layısı ögendi. Barlıq vaxtını ögünüşk sarıp qaldı. 3 yıldın kiyin, Şavın Şucayda anca munca danqı bar layılı güçü gaylandı. Şirketke yeniden kelgenle onun ıqtidarıqa qatı qəvəs qılıb atqanda, onun nəzri laya orginalı da toxtap qaldı. Çünki o köz aldıdaki barlıq güzelliklerini özü bir-birden sızıp çıxanlıqını bilətdi. Bəzlə, başqalarının etizidiki şallağa ziyadı köngül bölüb getkəndə, özünün etizidiki şallağa qurup qalıdı, deyişidi. Fakat tapınınızın astıdaki yolu diqqət bilən qarab, bir qadam bir qadamdan köngül qoyub toplasanızla, özünüzgə xas təm və xoşallıqı erişələyisiz. Nurğu vaqtlarda ayının mı özü güçlük yoruqluqı, yoldızlanın mı özü güçlük culası boludu. Başqalarının şallıq nəticələrgi təlmürgəndin, köngül qoyub özünüzdə təqəmmüllaşdırğanınız yaxşı.

Mən bu bir məzgil qatlıq təşviş işidə yaşıqan idim. Uçaqlarda mən xizmətin sırqı vaqtlarda maqal yeziş və əvədişini yenildə qarar qıqan bu qaşqa ixtiyarsız özümünü başqılar bilən siliştirətdim. Hər günü dostlar çəmbirgini açsam, başqılarının allı burun maqal əvəd bu qalıqını körətdim. Şirkətdiki səviyyəsi mən bilə oxşaş dostlarımdan mu özüdüqalları özdi, maaş yuqırlaydıqallarının yuqırlıdi. Bıraq mən heç nərs qılamadım. Bu xil tuyğu həqiqətən til bilən təsvirligisiz təşvişlik bolub, xuddi bütün dünyanın alğı ilgirləb atqallıqı, yalğız özününla əsli orunda turğallıqını bayqaş qoxşaydı. Keyin bir kitabdın mundaq bir cümlə oqudum. Siz 3-ci, 4-ci aylada qılğan işinin 8-ci, 9-ci aylada cavabı çıxıdı. Mən axırı nişanın əməlgə işinin bir dəmçilik iş əməsliki, təşvişlinişinin iş qandaq məsəlini həl qılamaydıqallıqını düşəndim. Şunudun keyin mən Məzlisiz seliştiruşlarını taşladım. Şöhrət pərəsliqimini qandırış üçün özüm bilən qarşılaşmaydıqan. Köp ügünəmisəm mu, amma tınış olturub miğızlıq bilimlərini ilgiləydiqan boldum. Mən hazırq əhvalımdın intayın razı. Mən özümünün kəmçilikinin qayar dikəliki, qayısı yönülüşki qarab ilgirlişim kereklikini bilimən. Mən özümgü vaqt berişini xalayman. Gərcə, sürət astıraq bolsumu, amma qalbim teximi tınışlandı. Qadımım teximi mustahkəmləndi. Bəzdə can tikib başqılağı təlmürgən bilən ulağı yetişiş qiyin buluşu mümkün. Nurğulla pəqət beşini kötürüb çüş görüb, beşini tövən qılıb iş qılışını unutub qalıdı. Əməliyyətdə həmmə adəm tırısıla ixtidarlıq bol alaydı. Nəzrimizni qayıtıdın özümüzgə aqdırıb, öz arzuyumuz üçün bir qədəm bir qədəmdən puxta qədəm alsaqla özümüzdə əsildili özgürüş gücü barlıqını bilimiz. Şuna özünüzün qomalın işqi başlığınızda Bunu məngü esəngizdə saxlan. Başqılanın gülləri xuddi çüşkə oxşaş xirə boludu. Özünüzü yüksəldürsünüzlə...

Atanam ızcıl inak ötüp bir-birini mehmanda görmətlişətdi. Eşqaçan soğuş baxmağan idi. Nurgu vaqtlada külə ızcıl oğuşluq bolub mükətməyiddi. Bıraq ola birer işqi yolu qıpqasa, başqa bir xil ruhi halat bilən muameli qıladdi. Amal tepib un həl qıladdi. Dadam yağaşçı idi. Bir qitim işkimiz yağaşçılıq zavutada iş qılvatqanda, mən yağaşçı boluşunun təmini tetib baxmaqçı boldum. Şunun bilen yeşim kiçik, iş uxmaydığa vaqtlarım boğaşqa, dadam bayılı elib gelgen ən yaxşı yağışını, ətiyazlıq tərək yağışını tok həri bilen kesib, par-parı qılıb ettim. Dadam bu türkümdeki yağışlardan bir yürüş ali dərəcilik yağış aylı cabduqı yasamaqçı boğa idi. Qılgallarımını kögendin kiyin, o meni tıllımıdı ya ki əyibləmidi. Meni başlap, işletkili boluduğa yağışlarını tallıqandın kiyin, 13 gücüb yağış kəş yasıdı. Nəticədə, ailəmizdəki həm məylən, moda, həm süpti yaxşı yağış kəşki yalıdıq. Yəni texi uruq tıqqan dost buradarlarımız gümü soğuq qılıb, həm məyləni xoş qıldıq. Kiyin dadam mağa, sən şünç kiçik, həm bu işini tüşənməydiğən tursan, iş şu yərgə kəgəndə urup tıllıqanın yəni nim paydası, dedi. Bir yaman iş, yaxşı iş qaylandı. Ahırda texi mükəməl ahırlaşdı. Aşıqıl razıməllik tuyğusu helimi esimdə turubdu. Atanım əzəldin, mağa hayat ki, çoğun-çoğun qayirlərini sözləb bərməzdin, əksicə daimla öz hərkəti arqılıq tərbiyə beyrətdi. Yaman işqi yoluqsanız əyibləmən, həmmədən ağırınmən, yaman işini yaxşı işqi aylandırdığan ixtidarınız bolsun. Keyin turmuşda, hər qetim qiyincilik yoluqınımda, dadam yasıqan aşu cüb-cüb yağış kəşlərini əsləydiğən boldum. Bir qetim mən bir nəç tal qəlimimni mehmanxanadaki üstəldə qoyub-qoyubla kütübxanağa kirib gəssəm, mehmanxanda oynavatqan oğlum qəlimimni elib qardak appaq tamğı sızıb körgüsüz qılıb etibdi. Mən çıqqanda o özünün xata iş qıb qoyğanlığını bilib, bulonda ün çıxarmay turub aldı. Mən onunğa qarab külüb qoyub, mən bilən billə tamğa çon kitsizsan qandaq dedim. Oğlumun quvalaşqan gözləri tuyuqsuz nurulunub getdi. Səkrəb çabaqçalığınca, "Maqul, maqul dada" dedi. Şunun bilen, mən yana rengi oxşumaydıgan qalam tepib, oğlum bilen birlikte tamğa intayın sət kittim birini sızdıq. O günü oğlum bəkmə xoşal boldi. Həm şunundun başlap, kitnin aslıda oynaşıqı amraq bop qaldi. Öygün mehman kəgəndə, o mehmanını yitiləb berib, kitni körüstüb durub, bunu dadam işkimiz sızdıq, deydiğan boldi.

Dadam burun mana netçe 10 yıl ilgirki onun küçük vaqtlarda ailesinin şaraiti bekle naçarlıqı. Daimla korusuk toymaydı qallıqı. Uzunğu sozulğan kecelerini ötküzüşünün tolımı qiyillıqını etbərgə idi. Bıraq, dadam bemeni çaqçaq kılışını yaxşı gördükken, bir qedim o yağış bilen öydeki tuxum tuğuduğan qeyri mekyanının məqtini tosıp qoyubdikken, elik mekyan tuxumu tuğanmay, tərətmi qılanmay qeyinlip ölüp gedibdi. Muman bunu bilgendin kin onu əyiplimey, göçlük tamak yemeginimizge uzaq boldi, keşte toxu göçü yeyliyi dəbdi. Ahırda mumam elikki toxunun göçünü dümləb bir qazan şorp qıbdi. Şorpını içip öydikilerinin həmmisi xoşal bobdi. Buvam alamdan ötüşte ilgiri nəvri sanlımının ustulunu körgüs geldi. Şunun bilen tağam kızını mektepten doktorxanığı elip kelip, buvamın aldıda bir usul oynatdi. Buvam nəpəsdən qiliş aldıda, özümünü tolumu təlilik eskilemen, sila pərzantlarım əmrah boldunla, yana deyi nəvri kızımın usul oynığını gördüm. Dünya mağa bək köngül bölüdükən, dedi. Köp yıladın kiyin mən pat-patla təlilik genimu xuddi minin ailemdikilədək bu mumamdın atanamğa, atanamdın mağa qağandak erisiyat qağalıqını eskildiğim bop qaldım. Bıraq, bu dünyada nədimu təlilik geni bolsun, o öz əmliyeti bilən tərbiyə beriş, kiyinki əvlatlarda ümit var pozisiya, yaman işini yaxşı işqa aylandırdıqan ixtidar yetildürüşdün başqı nərsəməz. İqtisad ilmidə çökkən tənarıqda aydıqan bir atalğı ba, o ötmüşdə belgilengən tədbir kəltür çıxarğan, hazır yaki kəlgüsüdiki ərqan

ғәм әндішіні ташлап, тұрмышыны өз мәйліге қойып етін. Біз дайымла кәлгісідің артық ғәм еміз, әмділі али мәктәп емтіғанына түгәткен кичік дос мәндің, Yazlıq tətildə nimiləni qılsam, özümünü yüksəldür eləyimən, məndə sörəlmili kesli ba, onun üstüqə özümünü yeş nərsi bilməkdiğəndə kes qılımən, qanda qılışım kərək? Ali məktəb turmuşuqı maslı şalar mənmu, dəb sorudim. Ali məktəbini pütküzüş aldıdı turğan dostum məndin, qanda qılsam, özüm razı boğada xizmət tapalayimən, özümünün nimini yaxşı gördüqallıqım neyi bilməyimən, 22 yaşda aval tırışıb işləş kərəkmu, ya ki, muhabbətləşiş kərəkmu, dəb sorudim. Қызметке чыққанығы бірнеше жыл болған қызжақ мәндін, менің істепа беріп, чоң шәһәрләрді көріп баққым ба. Бірақ мен 27 жасқа кіріп болдым. Чоң шәһәрде яшаш бәхле жапалық болушыдан әнсіреймін. Лайық таба алмасам қандай қылмаймын деп сұрадым.

Ali mektəbni yeni pütküzgən vaqtlarımda şirkətnin yıqın ətrapıdın başqılabilən birləşib öy icarigə alğan bulub, yenimdiki öydü turduğan açaş məndə çoğunqır təsir qaldırğa idi. Çünki mən əzəldən onunğu oxşaş beğəm qızını körp baxmağa idim. Ən çağda o 40 yaşıqı kiraydab qağa idi. Terisini yaxşı pərviş qığan, boytaq. Bir yıl ilgiri 10 yıl xizmət qığa Yaponiyadan qaytıp gəgə idi. O bizdək 20 nəticəşli qızlağı oxşaşla birləşib öy icarı elib olduratdı. Hər gün ətigən çıxıb getib xizmət izləyətdi. Yüzdıranı imtihanı qatnaşatdı. O yana bir tərcümə kursuqı qatnaşdı. Gərcə turduğunu icarı öy bolsumu, amma o tolumu çıraylıq bezi vağa idi. Yip yeni yalğız kişilik kırslu, üstəl seti vağa idi. Texi, onun karvat boyumlarının markısımı danlıq idi. İşten düşkəndən kiyin o yügürəydi, kitap oqoydu. Həbdə axırda ancı mınca aşxanıqı kırvilib, esil tamlanı təyarlaydı. O küllürünü tolumu nəpiz, asadı ötküzətdi. Yengil təklik mü qınmaydı. Öp qısım çoğun yaşlıq boyta qızlağı oxşaş, təşvişlənib mükətməydi. Bir qetim paranglaşış cəriyanı da onundan vətəngi nemişki qaytıp gəgəlikini sorudum. O, aynı çağda dövlət içindeki bir yigitini yaxdırıp qalqalıqdın, xizmetidin istifa beri etip qaytıp gəgəlikini eytdi. Bıraq işgəylən bir məzgil arlaşqandın kiyin, onun özgü maskən meydağalıqını bayqap ayırılıp gətkən, andın Guangzhou'dun öz yalğız Beycan'ı gəgə edi.

Yana bir dostum Jenny Mushundaq, o 29 yaşında dünya boyunca 500 küşlük karxana qatarda turduğan xizmet orundan tuyuqsız istifa berib etib, Amerikaga oqışqa bardi. O naayti çoğun işki çamadanını kötürüp, dəldən şigini çə Bostonga geldi. Yığıp koygan pullar bilen oqış pulunu tapşırgandan kiyin, sabahtışı bilen birleşip bir turalğını icarga aldı. O asta-asta ammavi qatnaşqa ulturuşunu ögendi. Öz yalğız aşxanığı berib tamaq yiyiş, Bostonun havasıgı maslışını ögendi. O işki yılda bir tərəptin japalıq oqup ilmi unvan asa, yanı bir tərəptin Şimali Amerikağa berib sayahat qıldı. Hem de Amerikalıq yigit bilen muhabbetleşti. Yana tihi bir kitap nəşir qıldırdı. Keyin onu qayta uçratqınımda, onun ilgirki keç gündüz xizmət qıladığan vaxtı bilen pütülləy oxşumaydığını, turmuş gün tərtipinin onca aldıraşa məsliki, kün boyu təşviş işçidə yaşamaydığanlıqı, tetik və ruhluq, kişini cəlb qıldığan nur tarqıtıp durduğan adamga aylanğanlıqını bayqıdım. O özünün ғəm əndişisini taşlap, turmuşunu öz məyligi qoyvətkəndə, turmuşunun onun rastılla tihimi küp mümkünçiliklərini içbərgəlligini eytdi.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi mən sizlərgə bədən quvvətləşdiki bir qançı çağrılarını sözə birək. Bunun birincisi sizgə bir tal tarğaq bolsulu buludu. Yəni, hər günü ətdiyən kəştə yüz gözlərini yüyüb bulub, çaşını yüz qeytdim tarğaq tutarab bərgəndə çoğun meğini qıdıqlab, qanının ayılınışını ilgiri sürüb, meğin hüceyirlərinin metabolizmini aşırqılı buludu. Ən yaxsı yağış tarğaq işiltiş gerək, hər qeytimdə 10 minutdun 20 saat keçə Oxşaş küçünüşdü tarab, baş terisi qızıqandak, köpkendak, həm köyüşkendak toyuğuğu kəlsi kupaya. Əxli əmgəkçilə adətdə, beşi iğir, qayğandak yesqib çarçısa, tarğaqda beşini tarab bərsə payda qılıdı. Yuqır qan besim, artır yaq etişiş, həm də nervisi acizlə çaş taraşdı ızcıl damlaşdırıb bərsə, baş qısımdaki pəlləni qıdıqlab, kesəllikke yardımcı davalaş rolunu oynaydı. İkincisi, iki qıdımlıq çeniqiş. Bədən qızdış, hərəkət, rədqisiliş prinsipi qəsasən hər günü 2 qətim çeniqiş gərək. Çeniqişqi bab gildiğa vaqt bölüki çüşdün burun saat 9-dan 10 qıçə. Çüşdün kiyin 3-dən 5 qıçı bolub, uxlaşdın 2 saat burun çeniqişini ayaqlaşdırış gərək. Bək toyunub çeniqqanda yürək qan domırlağı ip gildiğa yük yığırlap gedidu. Üçüncisi, 3 istakan qaynaq su. Axşımı uxlaşdın burun, keçisi oyğanğanda, ətigini qopqanda yerim istakan soğutluğan qaynaq su işkəndə qanını suyuldurub, yürək, meni qan tomur kesəliklərinin aldını alıdı. Sunun temperaturu sebək qızıq ya ki soğuq bolmasılıqı 10 selsiyə gradusdan 30 selsiyə gradus ətrafıda bolışı gerək. 4-cü, 4 pəsliqi maslışış. Ət yazda cigər, yazda yürək, küzdə öpkə, qışda böyrək qüvvətləşkə alahidə əhmiyyət veriş gerək. 5-ci, 5 pəlləni uğlaş. Yəni, ətdiyən kəşdə baş çoxusunun dəl otduru sızıqı bilən 2 qulağının küçü ulanğan kesiş noxtısıdaki pəlləni. Onun başqa put alqınının otduru sızıqının 3-dün 1 qısımıdaki pəlləni. Tızının tövünüdəki 4 barmaq kelgan qısımdaki pəlləni. Kendiknin yendin 6 cm aralıqdaki pəlləni. Kiçik paqalcaqının işçi, yəni put oyşıqıdın 4 barmaq aralıqıdaki pəlləni 100 qədim ulap yeriş gerək. 6-cı 3000 metr piyada meniş. Tez sürətdə piyada meniş ən yaxşı hərəkət şəkildir. Hər günü 3000 metr menişni ızcıl davamlaşdırğanda bədənni küçəkli boludu. 7-ci 8 saat uxlaşqa çoxum kapalatlı qılış. Hər günü 8 saat uxlaşqa kapalatlı qılğanda cismani küşni əsligə kəltürgülü boludu. Hər günü kəşdə 7 saat uxlaş, küşlüki 1 saat uxlab tünüməsli gerək. 8-ci 9 ölüş toyunuş. Hər vaxtlı qızada 8-9 ölüş toyunuş, bir aş bir tox yürməslik, vaxtıda qızalınış, səy köktat, meyvi çevirəni köprək yeyiş gərək. Onun başqa, ən mühimi, keyfiyyatını yaxşı tutuş gərək, yəni külgün çəkrək buluş. Hər günü 15 minut külüb veriş, 45 minut çeniqqanda yaxşıraq dur, kesəliknin payda buluşu, keyfiyyat bilən intayınzıc münasibətlik, açıqlınış, içi sıxılış, cigarını zaxmılaydı, aşqazan yalluqi qatarlıq kesəliklərini payda qıladı.

Семизлик бадандагы яг үйжайрларының санының көпейши ва яг үйжайрларының ажымының чоңайыштын кеп чыкыду. Яг үйжайрлары ажымының чоңайыши адам аятыдагы һәр кандай вакыт юз бериши мүмкин. Ләкин яг үйжайрлары санының көпейиши асаслык бер канча халкылык баскычка мәркәзләшкән, балагатка yetişи мәзгиллеге кергәндән кийин яг үйжайрларының саны асаса үзгәрмәйди. Ондакта атанла баланың семизлигене контроль кылышта кайсы вакытларга бәкәрәк әһмият бериш керек? Birinci, hamildarlıq məzgili, yəni hamilinin axırqı məzgili. Hamildarlıq məzgili ballanın semizlik xətirgi təsir görüstüdüğü mühim məzgil, anının hamildarlıq məzgilidiki ozuqluq əhvali, bədən iğirliqini baş quruş və turmuş usulunu tallaş qatarlıqlarının həmmisi hamilinin yetilişigi təsir görüstüdü. Hamildarlıq məzgilidiki nacar ozuqlunuş və hamildarlıq məzgilidiki semizlik, ballanın semizlik kesiligi qırıplar boluş xəyopini aşırıb etişi mümkün, Hamildar ayollar doktorning yetakchiligida muvofiq oziqlikka erishib, badan og'irligining ziyoda eshib ketishidan saqlanish kerak. 2-chi, dastlabki vaqt, ya'ni 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan vaqt. Tug'ilgandan keyingi dastlabki mazgil bolalardagi semizlikning taraqqiy qilishida intay muhim o'rinda turdi. Ona usti ko'ngildagidek oziqlik va immunitet yordami bilan ta'minlangachga, ona usti semizlik xavfini to'baltadigan omil deb qaraladi. Onun başqa sağlam bolğan yemək içmək və hərəkət adətini bu vaxt məzgildən başlaş intayı mühim. Bu vaxtların qan qəbul qılışını çəkləş, sağlam bolğan yeməkliklərini tanlaş semizlik xəyopini tövəllətdi. 3-cü oxuş işığı toşmuğan məzgil, yəni 5 yaşdan 7 yaşqıcı bolğan məzgil. Bu məzgil ballanın semizlik xətirinin yana bir halqılıq məzgili hesablanıdı. Bu məzgildə yetilgən sağlam yemək içmək həm hərəkət adət

Daim keçisi uxluma yanfın oynaydıqanlar közünü asıraş üçün bu üç xil meyvini çoxum köp yap yeriş gerek. Burunqılar kün peçisi bilalla dəm ilişki əhmiyyət berətdi, əmə hazırqı zaman kişilərdə keçisi uxlumaydıqan əhvalla entayın köp, bəzlə ismini quşb işləsə bidin, bəzlə oyun oynaş üçün, yəni bəzlə keçilik tamak yeyiş üçün uxlumaydı. Qısqısı ərxil səbəblər tüpəylidin keçisi uxlumaslıq nurğun yaşlanın adetik ayılınıb qaldı. Bıraq şunu inıq bilib yetişimiz gerek ki, tün boyu kirpik qaxmasının yanfın oynay salamətliki ziyanlıq bubla qalmasının közgümü bəlgilik ziyan eyb gelidu. Şuna közünü yaxşı asıraş gerek, həm tövəndeki üç xil meyvini çoxum köpürək yap yeriş gerek. Bunun birincisi səvzə. Səvzinin uzuqluq ümiti intayın yuqarı, Təmi tatlıq bulub, nurğun kişilər yaxdırıb yaydı. Səvzinimi bir vasitə xam yigili buludu. Səvzini xam yigəndə təmi bir qədər çürük bolsumu, ozuqlu qımıdı intayın mol. Amma hazır adətdiki səvzdən başqa yana bir xil meyvi səvzisi ba, onu meyvi çivigi oxşaş adətdəmi istimal qılışqı buludu. Onun təmi özgücə əla süpətli köktat bulub, istimalçıların qızğın qarşı elçiğe erişdi. Onun tərkibidiki qənd həm karotinin miqdarı adətdiki səvzi nəqidin yuqarı bulub, közünü asıraşdiki rolunu mu tövən çağlıqılı bulmaydı. Yanı birisi bolsa banan. Banan adətdə kişilər intayın yaxşı görüb yaydığan meyvi bulub, tərkibidə adam bədini ehtiyaclıq buğan nurğun ozuqluq maddalar var. Yəni, tərkibidə qənd türdüki maddalar, fosfor, kali qatarlıq mikro elementlar, vitamin A və vitamin C, onun başqa yana axsıl həm yeməklik talaları var. Daim banan yəpəgəndə közünü asarış məxsəqi yetkili boludu, onun başqa yana bədəndəki kaliyini toluqluqlı, ruhi bisimini yeniklətkili, xəmkilikini pəsəyitkili boludu. Uxlaşdın burun banan yesə, yana nervini tınışlandırış rolumu ba. Üçüncüsü, əynola. Əynolanın dərəcədən taşqır meyvə digən çıraylıq namı ba. Tərkibidiki oksidlənişqi qarşı nurğun madda başqı yeni köktat və meyvi çevilənin tərkibidikidən xeylili köp. Bədəndiki ərkin radikallarını nitrallaşdırıb, immunitet sistemisini küçəydudu. Yana tərkibidə mol sianidin bar bulub, bu xil madda körüş tor pərdisi iqtidarını aktivlaşdırdı. Həm də köz qısımdaki mikro qan tomurlarının qan bilən təminləşini ilgir sürdü. Közdeki çarçaşını pəsə etib, yıraqını körəlməsinin aldını alıdı. Şundaq yana tərkibidə vitamin A, karotin, qatarlıq köz asırıqıcı tərkiblər bulub, dünya etiraf qılığan ən yaxşı köz asıraş meyvələrinin biri bu hesablanıdı. Gerçi hazır keçisi uxlamaslıq adatik əhval bosumu, lakin qalib əynik hesablanıqan közünü asıraşqa çoxum diqqət qılış gerek. Bunun üçün yuqırqı üç xil meyvini daim yəpərgəndə köz asıraş həm çırayını güzəlləşdiriş məqsədi yetkili boludu. Şundaqla uxlamaslıq səbəbindən kep çıqqan başqa bir normal əhvallanımı tüketkili boludu.

Nurgulgan kişiler etigende orundan turganda yastıkının yolu bulup ketkenlikini baykaydı. Ondaq da adam nemişki uxlağanda şölgeyi akıdı, uxlağanda daim şölgeyi ekşini kandakıganda toxtatkılı boludu. Uxlağanda şölgeyi ekş belkim tövendeki 5 kıl keserlik səbəbinin boluşu mümkün, yani eğiz boşluğu yalluqi. Uxlağanda şölgeyi ekş alametige köp kısım kişiler sel karaydı, lekin bu dəl eğiz boşluğu da yalluq payda boğalıqının səbəbinin boluşu mümkün. Bundaq əhvalası da aldı bilən eğiz boşluğudaki yalluqını davalıb saqaytqanda, uxlağanda şölge ekş alameti öz ligidini yaxşı öp getirdim. İkinci, yüz neyripler yalluqı. Bəzi vaqtta yüz kısmı tonglap getken, ya ki adam zukan bub qağanda bu xil əhval görüldü. Eğirraq boğanda, uxlağanda közün yummaslıq, eğiz maymaq bub qeliş əhvali görüldü. Bundaq əhvalda vaqtıda doktorğu görünüş gerek. Üçüncü, kallını ziyad işiltiş. Her günlük ügünüş ve hizmet davamında bizden kallımız toxtumay işilinib durdu. Adam bək çarçap ketken de çoğun meni neriplarının bir normallıqını keltürüp çıxırdı. Şuna uxlağanda çoğun meni hata signal tarqat kallıqtın uxlağanda şölge yakış alameti görüldü. Tördüncü, bu sektinin bir şartı. Tüyüksüz uxlağanda şölge yakış, eğiz maymaq bop geliş ve baş ağırış alametleri görülsə bu dəl sektinin bir şartıdır. Bemarlar bundaq əhvalğa hərgiz bir xəstəlik qılmaslıqı, çoxum dərhal doktorxanığı görünüş gerek. 5-ci, qan tomurla qetişiş. Qan tomurla qetişiş çoğun minə və muskullarda qan az boluş, oksigen yetişməsliğini kəltürüb çıxırdı. Nəticədə yüz qısmının muskulları eğir dərəcədə boşub gedirdi. Onun üstəgə yaşanğanların bədən sapası tövən boğallıqdın, asalla uxlağanda şölgə yıxış əhvalı görülüdü. Yaşanğalarda bundaq əhval görülgəndə, gerçi baş ağırış, eğiz maymaq bub qilişdək başqa alamətlər görülmüsümü çoxum dərhal doktorxanığı berib təkşürtüş gerek. Ondaq da kündülük turmuşumuzda qandaq qalanda, uxluğanda eğizdin şölgə eqişdən saxlanğılı boludu. Birinci, kişi təkşi boğmağaladımı uxluğanda şölgə eqiş alaməti görüldüğən bulub, bu xil kişilə aval kişini tüzültüşü gerek. İkinci, kündülük turmuşda özünü ısıq tutuş, soğuk ötüb qilişdən saxlanış. Uxlaşdım burun bək köp nərsdən oylumaslıq, eğir hərəkət qılmaslıq, bək çarçap getməslik. Aşqazını acizlap getkənlə özüge köpürək diqqət qılış, toxu şorpisi qatarlıq, quvvət toluqlaş yeməklikləri bilən aşqazanını quvvətləş, amalba soğuk içimlik içməslik. Eğiz boşluğu tazlıqıqa diqqət qılış. Ət deyən kəşdə çoxum çişini çotqılaş, amalba tamak çəkməslik lazım.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nazar proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Goyan istimalını kengaytışının 15-ci 5 yıllık yerik planını tasdıqladı. Dövdümüz yezi taşı yollarının sifatını östürüp dərəcəsini yuxarı götürüşünü davamlıq ilgiri sürməkdə. Aldıngı 20 yılda işki işləb çıxırış umumi kanıtı oxşaş məzgildəkidin 4.7% aşdı. Öz hacidilin çıxanmaydıgan yaşanqalarının haldın xəbər iliş qiyin buluş məsilisi xalqının bəxsi adedi, cəmiyyət inaqqıq münasivətlik amevi temiqa aylandı. Yaşanqala sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıp yaşanqalarını keyfiyyat qamete bilən təminləşini oylap qaldı. Qısqı videodun ügengen bilim asan unutuldu. Tövendə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Goyen İstimalını Kengaytışının 15. 5 yıllık yerik planı tasdıqladı. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komitetinin ilginlişcə, İstimalını Kengaytışının 15. 5 yıllık planı yakında sırtqı ilan kılındı. Yerik planda 15. 5 yıllık plan məzgildeki istimal sahəsinin tərəqqiyat nişanı bekitilib, 2030-cı yılığa barğanda istimal bazırının umumi kölümünü sicil kengaytış, ahalilərdən istimal nisbitini körünərlik östürüş, bütkül cəmiyyətinin tavar və mülazimət istimalını bir qədər tez aşırış, ictimai istimal boyumlarının parça setiliş umumi summasını 60 trilyon yuan ətrafıqı yetküzüş. İstimalının iqtisadının eşiği bolğan türtkülük rolunu yanımı küçəyitiş oturğu qoyuldu. Nemi üçün yirik plan besip tarqıtılıdı? Yirik planda qandaq noxtılıq oralaşdırmalar bar. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Soda Ministerliqinin alaqıdar məsulları muxbirlarının suallarına cavab verdi. Sual, yirik planının oturğu qoyulışıdaki arqı görünüş nemi? Cavab, 14-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə ilimizin adetin taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəliki davamlıq cari qıldırılıb, istimal bazarının tərəqiyyat nəticə ünümü körünərlik boldu. İstimal kölümü üzlüksüz kengiyib, istimal qurulması kün seri sərxillişib, yenicə istimal cuş urub ravaclanıb, istimalını ilgir sürdüğən siyaset sistemisi texımı mükəmməlləşdi. 2025-ci yili ictimai istimal buyumlarının parça setiliş umumi summası 50 trilyon 100 milyard yuanga yetib, 50 trilyon yuanlik çoğun ötkəlini büsb ötdi. 14-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə, axırqı istimal çıxımının ixtisatının eşiği qoşqan oturcu tökbü nisbiti 58.8% yetib, 13-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidikidin 10% point açdı. 15-ci 5 yıllık planğa yüzləngəndə elimiz istimal bazarının tərəqqiyatı miqdarını kengaytib, süpətini östürüşünün halqılıq məzgiliga kirdi. İstimal asası muqim, puxta, istimal dərəcəsini östürüş yüzlənişi roşən, istimal mənzirsidə yenilik yaratış hayatı küçü yetərlik bulub, istimal bazarının zor işini puxta tərək bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaxtda şunumu görüş kerek ki, İstimal sahəsi yenə bəzi ziddiyyət və məsələlərə duş gəlib atıdı. Obyektiv cəhətdə istimal yoşurun gücünün yanımı qoyulub verilişini çəkləb durub atıdı. Partiya Mərkəzi Komiteti Qoyanın tədbir oralaşdırmalarını izcilləşdirib və əməliyyələşdirib, işki ehtiyacı davamlıq kengaytib, istimalını zor güç bilən aşırış üçün Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Soda Ministerliqi alaqadar tərəflər bilən birlikdə 15-ci 5

Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Qatnaş Transport Ministerliqidən egilnişçe, bu yıl kirgenden bu yan döldümüz yezi qatnaş ul əsləhə selimizini zoraytıp, başqırış asraşını rəqamlaşdırıp dərəcisini östürüşkü törtkü bulup, yezi taşıyollarının ravan buluştun dərəcisini yukarı kütürüşkü borlu şiyasışını ilgiri sürgen. Bu bir neçik günde Çinxay ölkisi Xaynan Zangzu Abdunum Oblasti, Gonghe nahiyesidə umumi uzunluğu 52 kilometrdən aşıdığan yezi taşıyolu kuruluşu ciddi işlenmekte. Bu taş yol Çinxay Köli Mənzira Yuni və yaxın ətrafdakı iki yeza bazarını tutaşdırdı. Ay axırda qatnaş başlanğandan kəyin ətrafdakı 6000 kişinin səfərə çıxış şəraiti yaxşılanıblıqamay, yana köl ətrafındakı avat pəsildəki qatnaş besimini yeniklətib, liniya boyudakı səyahətçiliknin tərəqqiyatına törtkü boladı. Qurulu sürəti tezildişdən bir vaqtda bu yıl kirgəndən bu yan yezi taş yollarını başquruş, asraşmı mas qadamda küçəytildi. Ningxia aqli tekshirish mashinasidan foydalanib, nahiya yezi yo'llarini avtomatik skanerlab, yerilib ketish, o'ltirib ketish qatorliq masalalarni to'g'ri farqlandirib, asrash boshqurishni soliq ma'lumot bilan ta'minladi. Qatnash transport ministerligining eng yangi soliq ma'lumotini ayon bo'lishicha, oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha yezi tash yo'llarida 144 milliard 300 million yuan muqim mulk mablag'i silinib, 34 ming kilometr yo'l yangidan o'zgartirilgan va yasalgan. 65 000 kilometr yol asraş qurulışı yolga qoyulgan. Mulazimet iqtidari və bexatarlik kapaltı iqtidari davamlıq aşqan.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Dövlətlik Statistik İdarisi ilan qığan sallıq məlumatı körüsülüşçe, bu yılın aldınqı 20-da Cungu ixtisadi besimgi bərdaşlıq berib, sırtının zərbisi və xırısqı önümlik taqabıl durgan. İşki işləb çıxırış umumi qımmetli oxşeş məzgildikidin 4.7% eşib, umumi cəddin muqum yeni əla buluşqı qarab tərəqi qılış vəziyyidə davamlaşıb, küşlük əvrişimliki və hayati küçü namayan qılıngan. İqtisadi hərəkət umumi cəddin muqum boldi. Asaslıq körsətkişlə muvabıq dairdə yürüşdi. Bu yılın aldınqı 20-də işki işləb çıxırış umumi qımmetli umumi miqdari 69 trilyon 600 milyard yuan yetib, oxşeş məzgildikidən 4.7%

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, öz hacitidin çıxanmaydıqan yaşanqalarının haldın xəbər iliş qeyim buluş məsiləsi xalqının bəxsi adeti cəmiyyət inaqlıqı münasivətlik amövi temiqi aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Növətdə dövlətimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanqalar 323 milyon qeytidu. Bunun içində öz hacitidin çıxanmaydıqan əxli aciz yaşanqalar təxminən 45 milyon. Yaşanğanlar köpü iş dolqını tez sürətli yetib gəldi. Öz acitidin çıxalmaydıqan, əxli aciz yaşanğanlarının haldın xəbər eləş qeyin buluş məsilisi, xəliqnin bəxt saadidi, cəmiyyət inaqlıqıqa münasibətlik ammevi temi qaylandı. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da uzaq müddətlik pərviş siğurtisi tüzümünü yolu qoyuş, iniq otur qoyuldu. 2026-yıl 3-cü ayda Cungo Kommunistik Partiyası Mərkiz Komiteti Bəngun Tingi, Goyan Bəngun Tingi, uzaq müddətlik pərviz siğurtisi tüzümünü tez ornitiş doğrusudiki pikirini elan kılıp, umumi xalqının kaplıqan, şəhər yezi bir tutaş planlanğan, adil, birlik kəlgən, bixətər, qeliplaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan uzaq müddətlik pərviz siğurtisi tüzümünü ornitiş oturuq qoyuldu. Bu uzaq müddətlik pərviz siğurtisi tüzümünün qismən nöqtədə sınaq qılışdın, bütün məmləkətdə yolu qoyuşqı yüzləngənlikidən dərək berdi. Uzaq müddətlik pərviz siğurtisi ictimai siğurta boyunca 6-cı siğurta dəb atıldı. Asaslıqı, cəmiyyətdə özara yardım beri şəkildə normal hərəkət iqtidarından qalğan siğurta qatnaşqıçılar qərəllik halda turmuşdan xəbər eləş və davalanış, pərviş qılış bilən təminlənib, aldın xəbər elişdən kilib çıxan xıracət atçot qılınıb, şəxs və ailə bərdaşıq verilməydiğən uzaq müddətlik aldın xəbər eliş xəvb xətri tügüt iludu. Nuqtada sınaq qılış üstüdə izdinişdən, umumizlik tüzüm turğuzuş yeni basqıçı qədəm qoyuşqıcə, dövlətimizin uzaq müddətlik pərviş siğurtisi tüzümü 10 yıllıq müsabını besib ötdi. 2016-cı ilə bu tüzüm 15 rayonda aldı bilən nöqtədə sınaq qılınıb başlandı. 2020-ci

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, kısqı videodan üyengen bilim asan unutuludu. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Hazır tor kişiler turmuşunun her qaysi tərəflərge sınıp kırıp, her xil kolaylıqlarını ilip geliş bilen bilə, kişilerin bilişigimi təsir körsətməkdə. 2024-cü ili Oxford Taşvesi Nəşriyatı Mengi Çirişini yıllıq sözlü qılıp bahalıdı. O, asaslıqı icdimai alaq tarat qolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parçpurat uçurla bilən uçuruşu səbəbidən kelib çıqqan biliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılı qıldığan söz ibarilə öz qaramıdını görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun biliş bədligi boğan həqiqi əndisini əksətdürdü. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qedimki Cüngoğu Nazar programımız müşiyada xarlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul muhariri Polat Amanuri Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendə deyik qıtınla, stansımızın anıtlış aldı durgan başqı sərxil programlar da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 3-cü ayının 17-ci günü Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınıqı riyasetçilik qılğandı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini enchike puxtu tutuş gerek namlıq sözünün muyum noxtısını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ddik. Dövlətimizning iqtisodiy taraqqiyot va yuqumning oldini olish tizginlashda dunyo bo'yicha oldingi o'rinni saqlashi dövlətimizning yuqumning oldini olish tizginlashdagi puxta amaliy kuchi va qudratlik iqtidorini to'liq aks etkizdi. Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligi va dövlətimiz sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qildi. Ching turishning o'zi g'alaba. Jayla, tarmaqla va har qaysi taraflar navbatda davlat ichi sirtidagi yuqumning oldini olish tizginlashning murakkabligi, mushkulligi, takrorlanishchanligini cho'nqur tunib, yanimiz safarvarlik kelib, ideyani birlikka keltirib, ishonchini chingitib, qatti bo'shashmay yuqumning oldini olish xizmatlarini inchiga puxta tutish kerak. Xalqni hammadan a'lo bilish Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıng turub, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdə çıng turub, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina, tez təksürüş reaktipi, va dorini tadqiq qilib ishlash qatorliq fan texnika o'tkazlarga hujum qilishni kuchaytirib, oldin olish tizginlash xizmatini texmo qaratmaliqqa ega qilish kerak. Strategiyalik irodani saqlab, muqimliq asosida ilgirlashni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash obdan planlab, texmo unumli tadbir qo'llanib, tirishib, eng oz badal orqali Ən çox aldını iliş tizginləş önümünü qolığı kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatı körsüdüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydışı

Peki. Radyo anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 10-cu ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığında bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14-cü 5 yıllıq yirik planı və 2035-ci yılı qıcı bolğan kəlgüsi nişanlı tüzüş doğrusudiki təklifə əqədə zahatının bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan məsul mühəriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jorlu programmasi. Bugün yana oxşaşla yangçı məzmunlar bilan hozırınla xidip geldi. Programımızni aval qıdakli yaqtırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostonlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaştırılgandı. Bala qızıqsanla, deyik qıdanla davam maqtı.

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Journal'da təklifdən işləp kilovatqınımğa 5 yıl boğan idi. Bu 5 yıl içində münasibət dairəm kengaydı. Nəzər dairəm iyicildi. İqtisadi əhvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtqa bir toy qıldım. Hazır gərcə bu şehirdeki üyümüz icarı bosumu xatırıcam könüllük yaşap kilovatımız. Bir balımız var. İşdən çüşüb qaytıp kəygən idim. Əmdalı bosuqdan atlışımğa telefonum sayrap qaldı. Qarısam, ilgiri yurtdaki vaxtımda pat-pat görüşüp durduğun Tursun isimlik dostum ikən. O şiirini xeyli yaxşı yazadı. Özümü nahaydı muğdaşqaq mehman dost idi. Şuna öz vaxtıda yezdin nahiyə bazırğı çıxsamla, onun uyğu bağmay qanmaydım. Onundan ədəbiyyat sahəsindeki yeni uçurlanı anlaydım. Qaysıdır yazğıcı, şair, ya ki təhririnin nahiyə bazırğı kəgəlliki, ya ki kəmməkçi boğalıqını bilətdim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazğıcı kilidiğən vaqtda mən mu Qumsay dəb atıldığan aşı Iraq səhradın 100 kilometrini artıq yolunu besib nahiyə bazırğı çıxatdım. Aşıla bilən boğan sorunlağı mu meni muşu Tursun başlap baratdı. Mən bu şəhər kəgəndin ki mu Tursun bilən boğan alaqımız üzülüb qamıqandı. Bulub mu Tursun pat-pat telefon qılıb qaysıdır yazğıcının salamətliyinin qandaqlığını, qaysıdır jurnalının yeni sani çıkan çıkmağalıqını sorab duraddi. Mən bu amalba Tursun'a qana ətmərlik cevap verişki tırışatdım. Hatta bəzi yeni jurnal ya ki kitablarını onun üçün elib qoyatdım. Bəlkim, şu tapdımı o məndən ədəbiyyat dünyası bilən münasibətlik qandaqdır bir işla haqqıda paranış üçün telefon qıqan buluşu mümkün. Ayğını selivat qaş telefonu aldım. İşkimiz teniş amalıq soraşqan dinkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, sen de Mau Nahi'deki Osmani təxallusluq tasının bir postu var mıydı? Hı, batdi, dedim ben. Aş əsərini bir amalabla ilan kıl ve sanla bubdikən adaş. O ilan kılı şərtdeki toşduğun əsər əməzken. Onun üstüge bizim jurnalda ədəbi əsər ilan kılınmaydı qalığını bilislə. Şuna silik əvət bəsəm onu berib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib getib andın iğiz açdı. Onun postunu qaytırıp beriş bilen kutluğulu bulmaydıqan da qalıdı. Qarğanda silige post bilen başqa nəslanım qoşbəgən çıxı. Şundaqdi, dedim mən tən elim. Tası nazar işki adamdan birige silinin üstünüldən datılınıp, yandısı muh-muh yeydu, əpketindisi bikalıq dəb kötürüp lomanıdı. Bir paç postumunu ilan qıldırıp yermən dəb əpketkili bir jıldın açdı. Hazır hiç xəbir yok. Onunğa özümün oncu gol adam əməsliğimi köstüb qoymasam, dəb şalını yıqtıp şürüdü. Aşında qadamdan bir nəsini olmaydığın işte adaş. Bildim. Dedim axır. Mən özüm həl qılay. Könlüm bir qısmını bub qaldı. Oylap baxmağan bu xəbər burunqı küllürünü isimge sağan idi. Əlbəttə, çət Iraq səhradın kilib, xeyli yuqru inavətki iki jurnalda təkliflən bosumu, təhrirli qılışımını, təlimini 10 gəyəlikidin dəb qaraşqı boladdi. Toluq otur məktəbini bitiribla dadamdan zoru bilən oxuşdan toxtab qaldım. Şunundan başlap, küllürüm dehqancılıq, padıcılıq bilən ötdi. Dehqancılıq, çarvıcılıq sözlərini demək asan. Amma onun hüdüsünün çıxışı onca ona yemez. Eğir küreş meydan. Bu meydanda husul iliş üçün yeterlik dərəcdə cismani küçümüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yamur yeşinqi çıdamçanlıqınız yuqru buluşu kerek. Ondaq bulmaydıkən, eytizliqinizdən buğday terip, çim, qıyaq uraysız. Qonaq terip, pazar yığısız. Qoğun tavuz terip, ot xəstəmləysiz. Örük şaptol yanaq çılandırınızdan qazan qaqısız. Padıçılıqın mı özü yarışa çapası var. Bunun üçün mü, yuqarqıdak çılamcalıqınızdan sırt yana, öpkanızdan çan tozanı sömürüp, pürküp çıxırış ıqtıdarımı yaxşı buluş gerek. Çünkü aldığınızda ketuatkan her bir tuyaq çarvının tüt pütü var. Ulanı asfalat yol bilen heydar şerge əkirmeksiz. Belki top olan kumsangu yerler bilen cangalığı ilip çıxısız. Balılıq dəvrim əni şundaq itizliqlada qoy kalılama arqısı da ötüb getdi. Hər halda şundaq şara itimi kitab oxuşunu qoldum bəmidim. İtizliqi çıxanda kətmən bilən kitabını birgə edib çıxatdım. Padı baqqanda xaltan bu seyir alan zağırnanın yenidə kitabını bolatdı. Keyincə
his hayajonlarimni she'r qilib yozganmi bo'ldim. Ulardan ikki partisi e'lon qilinib, meni texnik shoirona kayfiyatga g'arq qilib atgan edi.

Şu kitimlik hayat mamadlıq vaqadın kiyin, o bıraqla itizliqi çıxmas buldu. Çünki itizliqi çıxsıla ilham laylatqı iqindi urlub soğulub, o dünya qarab ketib atqan şu tuyğu onun yadığı kep qaladdı. Şunu o, öz taqdırını özgertip yakış üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu qitimliq yurtadan ayrılış onu öz arzu armanlarına yetküzələm. Bula qızıqsağla, dekdanla davamlıq ədki radio jorunu proqramımızda orlaşdırılgan Rozu Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayeti bulsun.

Hörmətli radio anıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai zidiyyətləni və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Əgər sən şu nəticələrini qazanmağan bolsan, onun ixrar bombaslıqın mı mümkün idi? Dedi Vronski. Umun atayın! Dedi Ser Poveskoy, yəni külüb gedib. Mən ondaq nəticə olmağan bolsa, yaşaş qamalısız qaladdım, demək cəməz mən. Ləkin könülsüz iş boladdı. Əlbəttə, yenilişi vatqan buluşum mu mümkün? Əmma tallı vağan o kəsbim sahəsi də azıraq qabiliyyətim bağ edəb oylay mən. Onun üstüge kolum bu kandaklı okokçusun. O okok ne men bilidigan bazı adamların kolu düşkende yakşı de bilidigan terpimi ba? Dedi Ser Pohoviskoy tolum mağrur kıyafette. Şuna mağa tekken okok kanç çoğun olsa şunç kuşal bulu men. Sen üçün şundak buluşu mümkün ama başkalağı natayın. Mendimu deslep şundak hiyalla boğan. Ama hazır oylap baksam, yalğız şunun üçünlü yaşaş, ərzimeydiğen işken. Dedi Vronski. Toğra, toğra! Dedi Ser Pohoviskoy külüp getip. Bayı mən sən haqqı da, sinin yen hizmeti rətkıqallıqın haqqı da gəp başlıb edim. Elbette, sinin bu işini makul gördüm. Lekin her nesinin öz yolu ba. Sinin oyluğunun kığının mı toğra? Ama... Sulun toğrunmağan de. Bola iş bop bol de. Emdi digenden paydısı yok. Özenimi bilise. Kıga aşımı püşayman kınmaydığa adem men. Onun üstüge hazır işlerim mi? Cahidi ketevatı da. İşlerimin cahidi ketevatkını rastu. Ama bu vakitlik. Sen bunun kanaat kınmaysa. Bu gepne men sana akan kınmayma. O kuluk yumuşak yakşı bala. Xuddi bu yanın ilgisi qoxşaş. Ana, o keldi. O, ura sadalırğa qulaq salğaç gep qılıb atatdı. O hazır nayt xuşal. Amma sən onun dek qanaatçan emas. Mən hazır qornumğa qanaat qıldığanlıqımnı demidim. Gep onun dili emas. Sən oxşaş adamlar kerek. Kimge kerek? Kimge kerek olat de, cemiyetke, Rusya talant igilirge muhtaj.

Düşənbə günü 2-ci iyun komitetinin adətdiki yığını eçildi. Karenin yığın zalığı kirib, adeti bu ice rəis və başqa heyətlə bilən bir-birləb salamlaşıb çıxdı. Andın özüge təyərləb qoyulğan hüccətləni qoluğu elib, cayığı berib olturdu. Bu hüccətlənin içi də özüge lazımlıq materialla bilən təyərləğən bayanatının tezisi bayidi. Əməliyyətdə onunqa o materiallamı kerək eməs idi. Həm işla esidi eniq. Yadlı velişi mühacəsiz idi. Vaqt kilib, rəqibləri heç iş bolmağandək, bepərva olturuş qallırda bir sözləb kəssə, aval təyarlı valğınıdın mı bəkirək yaxşı sözlü vidətdi. Bunu özümü bilətdi. Sözləydiğən sözünün məzmunu intayın muhim bolub, Hər bir cümləsi çoğunqır mənigi iqi buluş kerək idi. O, ulanın sözlərini anlayıb, ballaç səbi qiyafətki kırvalala etdi. Tomurları görünüb durğan appaq uzun qollarga qarab və aşı uzun qolları bilən aldıdı durğan aq qəğəzinin çörüsünü tolımı mulayim qiyafətdə sılap oltıratdı. Bu qiyafətini kögən hər qandaq adəm Onun borandək sözləb, komitet əzalarını bir-birinin sözügə qonaq bəmək sözləb getidigən. Hətta bir-birini tillişib getidigən. Rəisini ornıdın turub, tərtib saqlaşqa məcbur qılıdigən qılıvit əleydiqallıqını xiyalıqımı kəltürməkdi. Dokulat tügəndinkin, Karenin inçkə və besk avazı bilən, Rusladın başqa millətlərinin məsələsi toğırlıq, özünün bəzi mülahizələrini otturğu qoymaqçı işkəllikini bildirdi. Köpçülüknün diqqəti şu an onunğa mərkəzləşdi. Karenin boş yütülüb qoydu da, özünün rəqibigə qarmay, söz söz degen çığıdiki adıtı boyuca, udulıdı olturğan adəmni qarab turub sözləydiğən nişanığı tallı vilib, andın özünün pikirini bayan qılışqı başıldı. O, əmili məsələlə üstüdü sözləgəndə, rəqibi urnudun çaçırab durub, onun qırədiyə bədi. Bu komitetinin yeni bir əyidi, Setromovmu qəzibi gelib, onun bilən münazırlı işki başıldı. Bunun bilən, yığın meydanıda qatlıq daval quş peyda boldı. Axırda Karenin qalbi qılıb, onun təklifləri qubul qılındı. Yenidin üç komitet təsis qılındı. Әдісі Петербургінің мәлім ерлерді бұ иғын тоғырлық нұрғын ғолғылыла болды. Карениннің ұфтықы өзінің ойлығындың ешіп кеткен еді. Әдісі сәйшен бүкіне Каренин сәхірді ойғынып, өзінің түнігінкі ғалбісіне толымы мәмнуниет білән әсләп чықты. Ишқаны мұдыры яқшычақ болыш мәқсті де, комитетнің ішлерғі мұнасыветлік Өз аңлыған мәселелеріні оныңғы докулат қылғанда, Каренин еч болмағандек

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk ki, birlikdə qulaq sepək qaylıq. Başqılaq yaxşıq bulduğam yiyeceğiz, sizdə mi bağımı? Bugün şamalının şəkilinişi doğrusu da sözə birimən. Mekiyan tuxum tuxqanda neymiş ki qaqaqlaydı? Yamğur yaqqanda quşlar nə göyüşürünü oludu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsa-mu, lekin yuzimni yuzturib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasa-mu, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirgili bo'ladi. Dubanning yaxshi xarakter davolash guruhida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxşıca xarakterdiki kişilərin mən qılalayman, maqul, maqul, kəcürün deyidən daimliq sözləri daim özgü oval qılıb başqılarını muradığı yetkizudu. Başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özdün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bulmaydı, kerek yemez, minin vaxtım yox, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adət sözləri. Bu xıl baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişkə siz cürət qılalamsız, ula yaxşıca xarakter işçi də qiynalmaqda. Bəşinşin Ali Məktəbdə oqıvatqanda bir şirkət praktik qaladdı. O, tez sürətdə şirkətinin umumi kəyfiyyatıqı sınıb kiriş üçün köpçülikini içimlik içişkə, uşaq tüşək yeməklik yeşikə təklif qaldı. Özünün xizmətini qılıb olalmağan taqdırdımı təşəbbüskarlıq bilən başqılağı yardımlaşıb xizmətlərin üstüqə aldı. Bəşinşin mundaq dedi. Mən ətrafımdakilərin mənə boğan qarışığı bə köngül bölümən, başqılarının bağısı arqılıq özümünü tunuşqa adətləngən. Şuna mən daim özümünü tutalmay, başqılağı yaxşıcaq bölümən. Mən qançılık aldıraş bolsam mı, başqalarının ehtiyacını aldın qoruğu qoyuşum kerek. Əgər birərsi meni yardımga çaqırsa, başqalar təqdirini mənə tapşırğanda kəs qılımın. Minuyeçinin yaxşıcaq buluş xarakteri oxşaşla onuğun nurğun avartılıqlarını elib gəldi. Mən bək qorqımın. Xizmət sorunu da qarış tərəfinin rayığı biqib, ixtilab zidiyet yüz berişdin saxlanımın. Lekin köpçilik bilən billi iş qılğanda qandaqma oxşumağan fikirdin saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraş altıda turman. Wuhanda şüsi taraqqiyat va ma'rif psixika tadqiqot o'rnining o'qituvchisi Chen Wu'ning qarishcha, turmushda ko'pchilik boshqalarga yaxshiroq bo'lishdan xoli bo'la olmaydi ekan. Boshqalar uchun o'ylaydi ekan. Boshqalarning ehtiyojiga nisbatan bir qadar sezgir bo'ladi ekan. Ammo agar vaqt, muhitni olib, boshqalarga yaxshiroq bo'lib, uzoq muddatli nisbiy muqim bo'lgan harakat odatini yetildirganda, yaxshiroq bo'lish tipidagi xarakterga ko'tarildi ekan. Yaxşıca xarakterdiki kişilər nəmə üçün başqılağı yaxşıca buluşda üçüncə çıng turdu. Çin o çüşəndirib mındaq dedi. Adamın öz qımətini itiraf qılışı adətdə işki qısımdın kelidu. Biri özünü biliş, yəni biri taşqı dünyanın özgü bərgən bahası. Yaxşıca buluş tipidiki xarakterge igə kişilərinin öz qımət uyğusu taşqı dünyanın bağısıqı bəkirək tayinudu. Öz özünü bilişi bir qədər tövən buludu. Ola daim özünü psixiki cəhətdə aciz orundu qoydu. Başqalarının rayığı baqandıla andın bir xətəlik duyğusuqı erişkili buludu dəb qaraydı. Onundan başqa, yaxşıcaq buluş xarakterini yetildirişmü ailinin tərbiyyələş usulü bilən münasibətli. Bala özünün adəti yaxşıcaq buğandıla andın ehtiyacını qandıralaydıqalıqını bayqab, sırtının itiraf qılışıqı erişkəndə yaxşıcaq buluş onun adətiqə aylanıdı. Başqalarına yaxşı bulanmaydı, özgümü yaxşı bulanmaydı. Bəşənsin qəstən özünü tüvən tutub, başqalarının rayığı baqqanda, həmişə işinin oylığan yerdən çıxmaydıqalıqını bayqadı. O mundaq dedi. Mən başqalarına yaxşıcaq bulanmayman, ulanın çəmbirkigimi kirəlməyman. Əksicə, xaslığım kəmçil boğaşqı daim səlqarılıb qalıman. Mən mi özümge yaxşıcaq bulanmayman? Minin qılqallarımın əmmisi, minin həqiqi qımaqçı boğunu məməz. Mən özümünü kəmsizdiqan bolub qaldım. Özümünü bu münasətlərini yaxşı bir tərəf qılışqa qurbum yetməydiqan da kes qıldım. Yaxşıcaq buluş xarakteri mini sağlam kişilik münasət orunuşqa amansız qaldırdı. Miniyəci ilgirki yaxşıcaq buluş cəriyallarını əsləb mondaq dedi. Mən erişməkçi boğan yüzəki, tinçlik, məsəlini həqiqi əl qılalmaydı. Toqunuşdun özünü qaçırış üçün başqa türüb maslışış xizmətdaşlarımqı nisbətən bir xil yük əməsmi? Dostlarımqı müşündaq. Mən başqılağı yaxşı muamil qılışqa tırışımən. Əməliyyətdə, könlümdə qarış tərəfindən mənə oxşaş qızğın inkas qaytırışını ümid qılımən. Qarış tərəf mənim oylğunumdak bolmasıla, mən onunğa ancı yaxşı muamil qılmadımı qandaq, dəb oylab, bizim münasibətimizni osal əhvalğa düşürüb qoyman. Bultır salamətlik təkşürtkəndə, minuyəçinin bədəni agahlandırı signalı bərdi. O, şundala, sicil işki xoraş, kəyfiyyatqa təsir yetküzüblə qalmay,
Hatta ten salamatligimiz ziyan yetkizdiganligini his qildi. Men özümge qaytadan qarab chiqishga başladım. Hamma yerde yaxshichaq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichaq bo'lmasam, turmushim qandoq bo'ladi? Chingu yaxshichaq bo'lish tipidagi xarakter ustida to'xtalganda mundoq dedi. Ko'p hollarda ularning atalmish yaxshichaq bo'lishi yuzaki holat. Yaxshichaq bo'lish ro'yiga biqish, rad qilish, boshqalarni ranjitib qo'yish deb qaraydi. Lekin real ahvol undoq emas. Yaxshichaq bo'lish nihoyatda qiyin ish. Ko'ngil qo'yishga eng tayin ehtiyojlik ish. Kishilik aloqada muvofiq yaxshichaq bo'lish qarshi tarafni hurmat qilingandek tuyg'uga keltirdi. Lekin yaxshichaq bo'lish haddidan ziyoda bo'lib kelsa, bir xil ro'yijatni tutqun qilishga aylinib qoladi. Chenu tushundirib mundoq dedi. Yaxshichaq bo'g'ichiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichaq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilyapman, uvolchilikka uchrayapman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ichki jihatdan xo'ritadi. Yaxshichaq bo'lishga uchrug'ichiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek, barliq yaxshichaq bo'lishning cho'qim sababi bo'ladi. Bu shu kishiga shakllsiz besim elib keladi. Bu nima uchun boshqalar yaxshichaq bo'lyapsizmi, biyaram bo'ladiganligini, hatto qichib ketishni o'ylaydiganligini tushuntirib beradi. Maktabda yavosh o'quvchi bo'lish, qoidaga xiloflik qilmaslik, yuqori nomer elish to'g'risida tarbiya berildi. Shunda qilgandilar, muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunda qilgandilar ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңат кузу себеплик, якындан буян линфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлумай таң аткызу үти себеплик, зәр тазлаш хезмәтем каттык калайм канышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tağ atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tağ atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Паскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hüquqi çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Liftkə oturmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bulamdı. Balını bəxişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanıqı şerik bolsa, şeriklik küşkə iqib olamdı. Tövənlədiyi qıtınlar proqramımızdan təpsiliyi məzmullurdu bolsun.

4 адам өзара урушуп, 3 адам ярлангандан кийин укукку чакылгычыны конкрет айырыш тас болду. Үрүмчи шаары Мидон районундагы ички тижаратчы харидарлардын автомобилин вакытлык токтотушу себептик такалышып калган. Аркадылла жидел улгуйуп, көп адам өзара урушуп, 3 адам ярланган. Бунундан келип чыккан мажра дилосу да жоопкарлык кандай айырылды. 2024 yılı 7 ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza Lengpong Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindeki şu familiknin yaymasıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iğləb toxtatqanlıqdan könlüdə narazı bolğan. Şunun bilan aldıq verib şu familik bilan münazirləşgən. Keyin ikisi soquşub getgən. Nəq meydandakı amma aldıq verib nəsihat qılıb tosğandan keyin toqunuş besiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, şu familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolgan. Yaqa sıkışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, şu familiknin xotini Zhao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. En axırda töteylen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, uruşup ketken. Gungan organının bahalışı da, Çin familik, Şu familik, Zhao familik üçeylen birdek yengil zahimlengen de bekitilgen. Toqunuş yüz bergen künnün ətisi Zhao familik yüz kısmı üstünki biliki, yotisi ağırıp doktorxanağı berip ambulatoriyede davalanıp, davalanış xaraciti üçün 246 yuan çıkım kılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıgan, keyin zahmisi eğirlişip, Zhao familik yenə balnısta yetip davalanıp, Baş kısmı, yüz kısmı, put kollarının yumuşak toqulmaları zahimlengen de diagnoz koyulgan. Şunun bilen bile öpkisinin oğun taraf üstünki kanıtının yallı olanganlıqı inihlangan. Bununla 2081 yuan çıkım kılgan. Doktor bir hapta dəmelişini tapılıgan. Ambulatoriyedeki dəmeliş vaxtını koşkanda, Zhao familik cəmi 11 gün iştin kalgan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıraciti çıkım kılgan. İşten keyin Təvəlik rayonundaki saxçıxananın xalq saxçıları 4 alaqadardan ayrım-ayrım sürüşdürgen. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəx meydandaki qalaymıqan halətini dəlilligen. Onun üstügə Zhao familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlıqını bekitkili bulmağan. 2025 yılı 6 ayda Zhao familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot məhkimisi dəva qılıb, işgeylənli qatnaş xaraciti, iştin qiliş həqi qatarlıqlar bulub, cəmi 6 milyondan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırdı. Köp adam birli vaqtda başqalarının cismani bir xətərlikigə xəyb yetküzdüğən qılmışını sadır qılğan. Lekin Zhao familiknin zahimlenişini bivasta keltürüp çıxarğan hukuku çıxılğıcını bekitkili bolmaydı. Junhua Xalq Cumhuriyetinin Axtilab Qanun Dəsturunun 1170-ci maddası da mundaq belgilengen. Başqalarının cismani bir xətərliki, malmülük bir xətərlikigə xəyb yetidigan hərkətini qılğan işkidin artıq adamdın biri, ya ki bir nədisinin hərkəti başqalarğı ziyan salğanda, Hukuki çıkılgıcını konkret bekitkili bolsa, hukuki çıkılgıcı cevapkarlıqını üstüge alıdı. Hukuki çıkılgıcını konkret bekitkili bolmasa, hərkət ilgileri çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilen bile, Ali Xalq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölem dilolarını sot kılışta, kanunun tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğırsıdaki izahatının 2-ci maddası da mundaq belgilengen. Tölem hukuk ilgisi hukukka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüden dava kılsa, Xalq Sot Məhkimisi hukukka ortak çıkılgan başkalarını ortak cevapkar kılıp koşu kerek. Tölem hukuk ilgisi dava ceryanı da hukukka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüdeki dava təlipidin vazgeçse, hukukka ortak çıkılgan başka kişiler dava təlipidin vazgeçilgen cevapkar üstüge ilişki tigişlik tölem ülüşü de çatma cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cevapkarlıq dairesini bekitiş təsb olsa, hukukka ortak çıkılgan her qaysı kişiler oxşaş cevapkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüştürüş xatırsıgı asasən hukuku çıkılgıcının dəvagərinin zəximlenişini kəltürüp çıxarğalıqını konkret bekitkili olmaydı. Onun üstüge tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişi də xatalıqıdın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı.
Sotta Joe familik, eri şu familiknin tölem cevapkarlıkını sürüştürüştün vazgeçip, onu cevapkar kılıp koşmaydıqalıkını aydanlaştırdı. Şuna şu familiknin münasip 25% cevapkarlıkını keçürüm kılıp, en ahırda Çin familik, Liu familik 50% tölem cevapkarlıkını ortak üstüge ilişka, yani 2045 yen tölem tödeşke hüküm kılındı. Çin familik, Liu familik birinci sotnun hükümüge kayıl bulmay, Ürümçi şehirlik Otur Xalıq Sot Mekkemisi'ge narazlık arzı sundu.

Balını bekişini xalımıqan Ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmadı. Ərxotunun hissiyatı bozulub acıraş mahcub oldu. Yana pərzantini bekiş məsilisi də işkilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yakında Ürümçi şəhri Şimigor rayonlu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı dəb hüküm çıxardı. Cao familik bilen Wu familik 2016 yılı tizimini tüp toy kılgan. Toydin kiyin işkeylen arısı da aildeki uşaq çüşek işler sebebidin zidiyet üzülmügen. 2023 yılı ularının oğlu toğulup Ərxotunluq hissiyatı bara bara sosluşup getgen. 2025 yılı 13 ayda Cao familik, Xotuni Wu familik üstüden Şimigor rayonluq sot məhkəmisi dəva kılıp, işki tərəfini acırışışqa hüküm kılıp verişini tələb kıldı. Sotta Cao familik bilen Wu familiknin acırışış arzusu yüksek derecede bir dek bulup, avtomobilini bölüşüş, Turalgu Amovi fondini təksimləş qatarlıq mal mülüklü bölüşüş işlerde kısmen ortak tonuş hasıl kıldı. Fakat gödek balısını bekiş meselesi de ixtilap saxlandı. Her işgeylen gödek balısını yük dəb qarab bir-biriye iştirip bekiş məsuliyetini üstüge ilişini xalımıdı. Cao familik özünün 300 min yuan qarzı barlıqı. Onun üstüge anısı eğir keselge qırıplar bolğalıqı. Özünün daim təşvişleniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdan xəbər ilişqa qurbi yetmeydiğalıqını etdi. Wu familik bolsa özünün təşvişleniş xarakterlik xamuşlu kesiliye qırıplar bolğalıqı. Zimmisi de 400 min yuan qarzı barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya kılındıgan bolup, balı bekişqa həmkarlış almaydıqalıqı. Şuna oxşaşla bekiş məsuliyetini üstüge elişini rət qalıdıqalıqını bildirdi. İşkeylənin sözüge qarda dilo becirgici Suadiyə mundaq aydınlaşdırdı. Ata anının quramığı yetmegen pərzəntlərinin bekiş məcburiyeti, ata ana və balılıq salahiyeti asası da payda bulgan, qanunlu bəlgilengen, məcburlaş xarakterdeki məcburiyet bulup, ata anının hissiyatının buzuluşu, öylenişinin bikar kalınışı bilen yuqab getmeydi. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusunun təsiri uçurmaydı, xalığanca vazgeçişke baş tartışqı bulmaydı. İki tərəf oturuğu koygan məsuliyetini bikar kılış səbəbiga qarda Suadiye bir-birləb inıqlımı bərdi. Təşvişleniş, xamuşluq qatarlıq psikiyatrik kesalliklerini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük pəsaytkili boludu. Pərzəntini bekişini rəd qilishinin bahanısıya aylandırıb ilişqi bolmaydı. Şəxsi qarız adatki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibidigi təbə. Amma quramığı yetmeyen pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qiliş hüququnun aldınlıq dərəcisi teximi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qilib, balının asasi hüquq mənbədini qurban qilişqi bulmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumularının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiğa həmkarlışı, fəqat qandaşlıq mikri arqılıq yarıyulək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətigi təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlardan yardım kılanmasını ata anlarının balısını bekiş məsuliyetinin baş tartışının səbəbi qılıbilişqi bulmaydı. Dilo becirgici Suadiye alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik emez. Acırışış macralarda quramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbədini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikinin üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırışığa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşgeylənin gödək balısını acırışış ixtilap edik ki, pasif mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundaki bəlgilimlərə xilap olubdu qalmay, texmi mühimi cəmiyyət amüvi tərtibi, yaxşı örüb adətinin tövənçikini puzqallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin quramığı yetmigərlərini qoğdaş qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərə asasən, sot məhkəmisi ən axırda Cao familik bilən Wu familiknin acırışığa ruxsat qılmazdıq. İki tərəfinin başqa dəva təlbini rədqiliş doğrusu da hüküm çıxardı.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Xiaohao yığqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxaralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi quramığı yetməyənlərgə çetişliq bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, İki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Xiaohao-ğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Xiaohao bir satıraşxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezlə asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Xiaohao-nun qoluda bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldu. Dostudun pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxana açsıb olduğalıqını anlab, Xiaohao qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyunca Xiaohao yığqan 20 min yuan pulunu acıya şerik buluş məbləği sübtidi bərdi. Keyin Xiaohao'nun atanısı bu işten xəbər tipib, oğlunun məbləğ seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret kılışını qandaq bilsun, 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla biqarğı kəsib olmaydı. Xiaohao'nun atanısı AC bilən AK'ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıp verişini tələb qılğanda rədd qılındı. Xiaohao amalsızlıqdan acı bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb 20 min yuanı qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Xiaohao'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərəkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluqı etirafıdan ötküzüb qılış gerek. Lekin onlar nuqul payda aladığan əxtələb qanun hərəkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkəti təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstügə ilişqə toğru keladığan bulub, nuqul payda iliş hərəkəti kirməkdi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqqa və xəvib-xətər xarakteri iyi bulub, 20 min yuanlıq köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvib-xətərə bərdaşlıq veriş dairəsindən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərəkətində işdən burun vəsisinin icazəti ilinməğən, işdən keyin vəsisimi etiraf qılışını iniq rədd qılğan. Ahırda sot məhkəməsi iki tərəfinin ağzaki şərikçilik kilişimi küşkə iyəməz. AC Xiaohao-ğa 20 min yuan çıxarğan məbləğini qaytursun deyə hökm çıxardı. Xiaohao təşəbbüs qılğan ösüm ziyinığı qarta sot məhkəməsi Xiaohao özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iyi olmasdığı da onunmu bəlgilik xatalığı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı deyə qarıdı. İyilik tikləş, ticarətdə ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyib-xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairəsindən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləğ çıxımı və soğuduğa məbləğ salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kerek. Quramığı yetkənlərə nisbətən etqanda şerikləşib ticarət qılışda həmkarlaşqıcı tərəfinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmayılı qalmay, şerikləşiş hərəkəti inavəsiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclü qılıb kirimgə erişkəndən keyin vəsisinin vəsili qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp sonmalıq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq iyiləşi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü Qanun Liniyisi proqramısı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətsi Kırışdürgütsi Bəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arafat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidən ilindir.

sohbətinə məhz ayrılmaz həmranı izləyimiz. Şunadək, ayrılmaz həmra həmimiz genisib olsun. Güzel naxşılarımız yanılı silah üçün xin hazırlanqaysını.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 30. günü, Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızına başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Nova'nın Santomi ve Prinsipi'nin zontonluğuna uda saylanğalıqını təbrikledi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşleri Xizmeti Toğrusudaki Muyum Yol Yoruqi kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Jauloji Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Hava Armiya Avasiya kısmı Məlum Lüyi, Qorallıq Saqçı kısım Bürküt Zərbdarla ətirdi, Ügünüş tərbiyyə nəticilerini, kısımının yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki ərkətləndir güc küc və əməli önümge aylandırdı. Amerika, Otur Şarıq Tuturuşluq Amerika Armiyasının hücumu uçurğallıqıqı inkas qaytırış üçün İran'ı zərbi birimiz, dedi. Xalqarada neft bahası zor dərəcədə örülədi. Hörmətlik radiyanlıq ucula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 29-cu günü Carlos Nova'a telegramı yollab, onun Santomi və Prinsipi Demokratik Cumhuriyetinin zontonluğa uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Yaxın qillardan bu yan Jongo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşı boldu. İki tərəfinin siyasi cəhətdə özra işinişi davamlıq çoğunqurlaşdı. Bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bildiğin mühim məsələlərdə bir-birini qət'i qolladı. Hər qaysı sahələrdəki əmli həmkarlıq nəticələri körünərlik boldu. Mən Jongo, Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyatı yüksək əhmiyyət verimən. Zongtung Nova bilən birlikdə tirişib, Jongo-Afrika həmkarlıq monbiri Beijing başlıqlar jığınının nəticələrini əməliləşdürüşünü pürsət bilib, Jongo Santomi və Prinsipinin strategilik həmraqlıq münasibətini üzlüksüz yeni pəlləgə götürüb, iki dövlət xalqıgə texmi yaxşı bəxti yardışını xalaymən.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətlik Çavmilla İşləri Xizməti yığını 7-ci ayının 27-28-ci külləri Beycəndə eçildi. Yığında başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşləri Xizməti toğırsıdaki mühim yol yoruqı yetkiz oldu. Yığınğı qatnaşqan vəkillər, Çavmilla işləri xizmətçiləri, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşlar və vətənə qayıtqan Çavmillar, Çavmillarının ailə təvəlləri qatarlıq hər sahə zatları nəhayət həyəcanlandı və ilhamlandı. Köpçülük bunulanı bildirdi. Başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqının ruhini əstaydıl öyünüb, özləşdirib, qət'i izcil əməlliləşdirib, Qalib və küşni mücəssəmləb, Jongo arzusunu ortaq işqa aşırış, ortaq bəhriləniş başlayımısıdı çıntırıb, dövlət işçi sırtıdiki Jongho pərzəntlərinin ihtipaqlaşıb kürəş qılışını ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndürüş uluq işləri üçün küş qoşumuz. Başucu Xi Jinping mundaqdəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan, Çavmilla işləri sepidikilə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmalarını əstaydıl əməliləşdirib, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngə qayıtqan Çavmilla, Çavmillanın ailə təvəllərini ihtipaqlaşdırıb və səpərbər qılıb, dövlətinin ixtisadi icdimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, Jongho mədəniyyətigi varislı qılış və onu əviş aldırış. Jongo bilən çət əllərinin almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə faal töhbü qoşdu. Mərkəzi Komitet Birliksə Bölümü Çavmilla Universal İdarısının başlıqı Yan Miao Nəx Meydanda Başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqını anladı. O mündaq dedi. Başucu Xi Jinping çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngə qayıtqan Çavmillanın ailə təvəllərinin icabi töhbüsüge yüksək baha

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Amerika yanı bir kıtım yeniden kalaymakan tamojna beje ilişki sahip izledi. Amerika Soğudu Vakalat İşhanesi 7. ayının 23. günü 1974. yıl Soğudu Kanunu'nun 301. maddesine asasen atalmış memuri emgeki silişnamı bilen 60 devlet ve rayondun 10%'ın 12.5% kiçe tamojna beje ilişini çakarladı. Amerika hükümeti xalqara ciddi iqtisodiy huquq qonunidan 1974 yil soda qonunigacha 122 moddadan 301 moddagacha bir xil tamojna beji axmasa tezdan yangi baj ili sababini izlab keldi. Bir xil qonun qoralli cheklamaga uchraganda yana bir xil qoralni darhol ish qisib keldi. Halbuki nomi o'zgarsimi qo'riqchilik logikasi o'zgargani yo'q. Qoral o'zgarsimi bir tarafchilik yo'li o'zgargani yo'q. Nami ve şekli özgarsımı işki mezmuni özgargani yok. Bu yıl işkinci ayda Amerika Ali Sot Mahkemesi kesim ilan kılıp, Xalqara ciddi iqtisadi hukuk kanunu da Zontonga kent kölemlik tamujni beje eliş hukuki berilmegen de bekitti. Arqıdılla Amerika 1974 yıl soda kanununun 122 maddesine asasen barlıq devletlerden 10% dünyavi tamujni beje elinudu, muddati 150 gün boludu dep çakarladı. Bugünkü kunda bunun muddati toshqanda Amerika hukumati yana 301-ci maddani ko'tarib chiqib, uni tamojna bejining davomi qildi. Amerikaning savdo vakili Geril o'zini axlab, yangi tamojna beji tadbiri Amerikaning savdo amrohlarini Amerikaga o'xshash majburiy emgak mahsulotlarini man'i qilish buyrug'ini ijro qilish. Bu orqali ishchilarning farovonligini o'stirish imkoniyatiga ega qiladi dedi. Biroq Amerika orqa-orqadan tamojna bejini qalaymoqan elish jarayonida uning bu xil kazzobliq elisi ko'p tarafning tanqidiga uchirdi. Astoydil muomila qilishga tubdan arzimaydi. Amerika Ovon palatasi pul g'amlash komitetining Demokratlar partiyasidan bo'lgan Richard Neil Monolani bildirdi. Amerikaning atalmış majburiy emgakka selish degan nom bilan tamojna beji elishni oqlashi haddidan oshqanlik. Gumanğı tolğan qanun nəzəriyyəsi və şəxsi adavətini dəstək qılıb tamojna beji siyasətini yolğa qoyğanlıq. Bu qitim elan qılınğan tamojna beji yeni mündərəcəsində Braziliya 12.5% baj nisbətigə düş gəldi. Braziliya hökuməti dərhal inkas qaytırıb Amerikanın hərəkəti öz beşimçilik və qaydiga qılca uyğun emas dedi. Yevropa Parlamenti Xalqara Soda Komitetinin rəisi Bent Lange bunundan ilgiri aşkarı tənqid qılıb Amerikanın bu arqılıq Yevropa İttifaqını məcburi əmgəki silişqə zərbə berişi küçlük bolmadı deyib əyibləşi intayin bemənilik. Bu xil usul aval baş elişini qarar qılıb, andın muvafiq qanun asası izdigənlik. Amerika hükümeti köp qetim oğunsızlıq uçurğandın kiyin tamujlu beji siyasetini saxlap qeliş üçün cinnin barca yeni qanun asası üstüdə izdəndi. Təhilcilər munulanı bildirdi. Amerikanın tamojna bejini qalaymaqan eliş haqqidagi yeni sözleri karxanalarning belgilimiga uyg'un tanarxini oshirib, dunyo ta'minot zanjirining qalaymaqanlashishini yig'irlashtirib etdi. Bu harakat qonun asosini o'zgartirishga bo'ladi, lekin Amerikanın tamojna bejini qalaymaqan eliş qilmishi o'zgarmaydi degan bir ro'shan yuzlanishni aksattirdi. Qarshi turi sadolari uzilmadi. Tamojna beji eli sababini üzlüksiz almashtirgili, soda qoidasini har vaqt o'zgartirgili bo'lganda zarbiga uchraydigani dunyo sodasining eshish istiqboli bo'lib qolmay, texmi muhimi xalqaro jamiyatning ko'p taraflik soda sistemasi va qoidasining muqimligiga bo'lgan ishonchi bo'ladi. Nurg'un kuzatuvchilar mundoq deb ko'rsatdi. Amerika hukumatı yaqin qilladan buyon barliq qonun qorallarini bir qatim o'zgartib, ha desalar yo'lga qo'yishdan to'xtagandagi uzun bo'lgan turli qonun modellarini yo'lga qo'ydi. Yoki davlat xavfsizligi qatorliq nomlar bilan bosh oldi. Xalqaro jamiyatning ansiraydigini yangi tamojna beji tadbirlari bo'lib qolmasdan, balki Amerikaning qo'riqchilik qilib faslni uzluksiz buzib tashlashi, bir tarafchilik qilib ko'p taraflik savdo qoidasini davomli chiritishidan iborat xatarlik xoyish. Birleşken Devletler Teşkilatı Soda ve Taraqiyat Kengişi 7. ayının 22. günü en yeni dünya soda ahvalını ilan kılıp, soda siyasetindeki inıksızlık, rayon siyasi ciddi vaziyeti ve bir taraflama çekilme koyuş tedbirini növbetki halkara soda duşkiluvatkan asaslık xavip xatar qatarığı kırgızdı. Dokladda qismen devletlerinin tamojna bejini köpeytip eliş qatarlı tedbirlerinin dünya soda sistemisinin muqumluğunu acizlaştırıvatkallıqı alahide tılgı elindi.
İqtisadi həmkarlıq və tərəqqiyat təşkilatı bunundan ilgiri qoruqçuluqdan küçəyişi məbləq siləşini çəkləb, işləb çıxırış önümünün eşişini tövəllü dedu, həm də yer şari təminat zəncirinin tənərxını aşırıb edudu, dəb agahlandırdı. Amerikanın nurğun soğud əmraqları bununla üzlüksiz köngül bölüdüqalıqını bildirdi. Avrupa İttifaqı Komiteti köp qeytim ifadı bildirib, Dünya Soğudu Təşkilatının qaydısıgı xilap hər qandaq bir tərəflimi tədbirgə qarşıdırıb, qarşı turuş hüquqını saxlap qalımız, dedi. Yaponiya, Koreya qatarlıq dövlətləmi qayda asas qılınğan xalqara soğudu sistemisini qoğdab, qoruqçılıqdın yanımı küçü yeşidin saxlınışını ümit qalımız, dedi. Təhilçilə mundaq dəb görsətdi. İlgiri Amerika köpüncə xalqara qaydıdın paydılınıb, soğuduğu təsir görsətdi. Bugünkü gündə dövlət içindəki qanunlardan faydalanıb, xalqara soğudu qaydısını özgərtişgə barğan sırı mayıl bolub, öz dövlətinin qanuni, qaydılarını dünya soğudu sistemi sığı çıkan aytdi. Bu, dünya soğudu təşkilatının qaydı cəhətiki nopozunu acizlaşdırıblı qalmayı, dünyadaki karxanalarının ticaretinin inıqsızlıqını aşırıb etdi. Özüge özü ziyan salıdı. Təhlilçilər umumyüzlük yuqarı tamujnı bejə elib gəlgən tənarıxını ən axırda Amerika istimalçıları və karxanaları üstüge alıdu, dəb qaradı. Amerika Birləşmə Agentliği mundaq dəb görsətdi. Amerikanın bu qitimki yeni tamujnı bejə sistemisi tavar türlərini qaplıqan bulub, umumi soğudu tənarıxını aşırıb edudu. Tamujnı bejə tapşırıdığını çət əl məsulatlarını import qılıdığan Amerika şirkətləri, import soğudigərləri adətdə Tavar bağısını östürüş arqılıq tənarıxını istimalçılığa artıb qoydu. Şuna Amerika xalqı yuqur turmuş tənarıxıdın narazı boludu. Amerika bazar ərbablarının mölcərləşcə, Amerika karxanaları yeni bir qitim təminat zəncirini tənşəş besimi qıduş gelədikən. İmport soğudigarları texim yuqur tənarıxını üstüge ilişqə məcbur boludikən. Bu xil tənarıx naiti tezla istimal uçuğu yetib barıdikən. Amerika Demokratlar Partiyasının bolğan 20 neçə ştat baş təftişi yığında Amerika Soğudu Vakalat İşxanasına birləşib xət yazıb, atalmış məcburi əmgəki seliş namı bilən tamujnı bejini qoşub eləşqə qarşı turub, yeni tamujnı beji pəqət bunundan ilgiri Ali Sot Məhkəmisi tamujnı beji tədbirini rət qılğan səplimi boyum. Bu, qanunğa xilap olublu qalmay, yəni Amerika tavarlarının bağısını yanımı östürüb, bunundan ilgirki tamujnı beji kəltürüb çıxarğan iqtisadi ziyanını üzüldürmək davamlaşdırıdı, dəb qaradı. Amerika Peterson Xalqara İqtisadi Tədqiqatxanası, Baş Fondi Cəmiyyəti Qatarlıq Aparatlarının köptürlük tədqiqatıda birdək mundaq dəb görsətdi. Yuqarı tamujnı beji axırda texim yuqarı tavar bahası arqılıq istimalçılığa artıb qoyuludu. Şunomdan bir vaqtda karxanaların setiviliş tənarxı eşib, rekabət küçü acizlaydı. Ötken bir neçə qıtımlıq tamujnı beji tədbiri Amerika sımıçılıqıdaki arlıq məhsulatlarının bahasını örüldü vətdi. Təhilçilər mundaq dəb qaradı. Amerikanın dövlət işçi sırtıdikilərinin qarşı turuşuqa qarmay, davamlıq tamujnı bejini qalaymıqan elişi arqılıq, Amerika hükümetinin yasımıncılıq rekabət küçü qatarlıq, çoğunqur qatlamlıq məsillərini həl qılışı təs. Pəqət barıqan sırı tamujnı bejiqi tayınıb qaladım. Bu xil toxtumaydıqan tamujnı beji bir xil yaman süpətlik aylanış bolub, pul paxallıqını yanımı örüldü bitib, karxanaların ticareti və xalq amısının turmuş tənarxını yığırlatıb, axırda Amerika iqtisadığa ziyan salıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Downing küçəsi 10-cu nömrəyə əmdalı kirgən İngiliyanın baş vəziri Andy Burnham 7-ci ayın 20-ci günü vəzifəyə oturuş nutqunda bütün məmləkətə "Mən nəhayət tezlə tonçu buyruğumu düşürüb, dövlətimizin köçələrində qonuş hadisəsini axırlaşdırmayın" deyə çağırdı. İngiliyaya bir paqan kişilərin hamısı nurğun şəhərlərinin ammavi boşluğunda daim öy məkansız qalğanlarını görgülü boladığanlığına diqqət qılğan bolışı mümkün. Muhbir Londonga dəstləb kəlgəndə bunundan qatıq çöçüb gətdi. Bugün ham ordusuq yıqın piyadilə yoluda. Dağlıq malsi tübiliş köçüsü Oxford köçüsü da. Qaynam taşqıllıq tolğan Victoria metro bektinin iğizi da. Hətta öz turvatqan yataq binasının arqı işçikə də öy makansız sərgardalarını körgülü boludu. Əngliyədə dalıda qonuş məsələsi köçülada andı sandı körüldüğa mənzirəməz. Bir qurpa davamlıq örləvatqan sallıq məlumatla məsəlini düşənirib berirdi. Angliya turalğı öy, məhəllə və yerli hökumət işləri ministerliyi bu il 2-ci ayda elan qılğan sallıq məlumatın ayan buluşca 2025-ci ili küzdə İngiland rayonunda keçidə köçülədə qonuduğan adam sani 4793-ə yetib 2010-cu ilidəkidən 171% aşqan. Londonda əhval teximi iğir bolub, çoğun London şəhərlik hökumət qarmıqıdaki aparatlarının statistikisiga qarğanda 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə dalıda qonğanlar 13231-ə yetib, oxşaş məzgildikidən 10% eşib, tarixdiki yeni yuqır səviyyə yaradılğan. Bu sallanın kəyində ruhi kesəllik, doğruğu tayını veliş qatarlıq icdimai məsillər bilən, icdimai qutquzuş, kəmçil buluş, amıvi mülazimət yetərsiz buluş qatarlıq məsillərinin qirəlişib getişidən kilib çıxan mürəkkəb qeyinçilik bə. Nurğun kişilər doktorxana ya ki türmüdün ayrılğandın kiyin, tüzüm yoçqıdın paydılınıb, kuculadı qonuşqı başladı. Hər növətlik Əngiliyə hökuməti hərkət qollanmay qalmadı. 2017-ci ili öy məkansız qilishni azaytish qanun layihəsi elan qilingandan tartib, dalıda qonuş təşəbbüsünü maqullaşqıca 2018-ci ildən 2025-ci ilgəcə cəmi 938 milyon funt sterling məbləğ səylandı. Yeni taşıma virusluq öpkiyalıqı yuqumunun dəstləbki məzgilidə həmmə adamın öyü buluş planı yolğa qoyulub, təxminən 15 min adam ciddi orunlaşdırıldı. 2025-ci ili 12-ci ayda, kəlgüsü 3 yılda 3 milyard 500 milyon funt sterlin məbləğ silib, öy makansız qeliş hadisini axırlaşdırış oturuğu qoyuldu. Çıxırılğan siyasət tədbirləri köp, iradə, küşlük bolsumu, amma məsələ nəmə üçün həlb olmaydı? Əngliyə Dövlətlik İqtisadi Təptiş Məhkəmisi ilgiri doqlatıda mundaq təb görsətkən. Məbləğ parç-pürat həm qısqı müddətlik. Yerlik hökumət sicil bolmagan maliyyə besimi astıda həqiqi aldın iliş xizmətini qanat yaydıranmaydı. Teximi avarçılıq boğunu, hər qitimliq ciddi bir tərəb qılış tədbiri pəsəygəndən kiyin vaqtlıq orlaşdırılgan kişilə yəni köçüqü qayıtıb gəldi. Hazır qısiyasətinin qayıt-qayıtı ispatlanışı pəqət ciddi əhvalıqı taqabül turşqılı buludu ki, maiyyətdən tüzəşki bolmaydı. Xəbərləri qarğanda Burnham vəzifəyə oturuş nutqı sözləb uzun ötməy, Downing köçüsü 340 milyon funt sterlin məbləğ ajırtıb, 1200 yürüş öy bilən təminləydiğanlıqını, həm də az digəndə 3000 uzun məzgil sırtı qonub qalğıcıqa yardan berdiğanlıqını çakarlıqan. Bıraq 340 milyon funt sterlinni bütün məmləkət dairisi və 5 yılı çaşqanda turalğı öy bilən təminləşkə həqiqi türtkü boluş bolmaslıq. Məbləğni qısqı müddətləşdürüş xayişini özgərtiş özgərtəlməslik. Siyasətdəki üzülmü qatlamını toluqlaş, toluqlayalmaslıq texi naməlum. Köçüladı qonuş məsələsi bir kündülü bolğan işəməz. Bir tədbir bilənlə həl qılğılı bolmaydı. Tarmaq və yerlik tosuqdan halqıqan sistemi quruluşuqa, saylam dəvrilikdən halqıqan siyasi iradigə teximi muhtaş. Burnam tuncu paltını çapdı. Lekin tarix bu məsələdə məbləğdən mübəkkərə kəmçil boğunu uzaq müddətlik siyasi iradə ikənlikini qayta-qayta ispatladı. Halbuki bu dəl baş vəzir pat-pat almışıb durduğan bu dövlətinin kəm uçuraydıqan boyumudur. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumirət Yasin, növbətçi mühərriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəffar.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 3-cü ayının 17-ci günü Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınıqı riyasetçili qılğandı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini enchike puxtu tutuş gerek namlıq sözünün muyum noxtısını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib, farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez, unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ddik. Dövlətimizning iqtisodiy taraqqiyot va yuqumning oldini olish tizginlashda dunyo bo'yicha oldingi o'rinni saqlashi dövlətimizning yuqumning oldini olish tizginlashdagi puxta amaliy kuchi va qudratlik iqtidorini to'liq aks etkizdi. Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligi va dövlətimiz sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qildi. Ching turishning o'zi g'alaba. Jayla, tarmaqla va har qaysi tarafla navbatda davlat ichi sirtidagi yuqumning oldini olish tizginlashning murakkabligi, mushkulligi, takrorlanishchanligini cho'nqur tunib, yanimo safarvarlik kelib, ideyani birlikka keltirib, ishonchini chingitib, qatti bo'shashmay yuqumning oldini olish xizmatlarini inchika puxta tutish kerak. Xalqni hammadan a'lo bilish Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıntırıb, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdə çıntırıb, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tosuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina tez təksürüş reaktipi, va dorini tadqiq qilib ishlash qatorliq fan texnika o'tkallarga hujum qilishni kuchaytirib, oldini olish tizginlash xizmatini texmo qaratmaliqqa ega qilish kerak. Strategiyalik irodani saqlab, muqimliq asosida ilgirlashni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash obdan planlab, texmo unumli tadbir qo'llanib, tirishib, eng oz badal orqali Ən çox aldını iliş tizginləş önümünü qolığı kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatı körsüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gerək.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 10-cu ayının 26-cü günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci umumi yığındı bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14-cü 5 yıllıq yirik planı və 2035-ci yılı içi bolğan kəlgüsi nişanlı tüzüş doğrusudiki təklifi haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dəsləb işki tizim poqınımqı tirəli. Ondan bəllərim xırıslıb ağırgandək buldi. Bir çağda şiddətlən olğı itildim. Xuddi zəmbirəkdən itilgən oxdik. Şu haman közümge çaraqlap durğan qoyaşınları çıqılgandək buldi. Şundaq, su meni yarının astıdan itilip çıqırıb ətkən idi. Xuddi bir geriğe turup qalğan süngekni öy qılıp pörküp çıqırıb ətkəndik. Şu işten kiyin nəçi ayda yetip qaldım. Çünki benim bel umurtqam, boyun umurtqam zəxmi yegan. Put qollarımın, yüz gözlerimin saq yeri qalmağan idi. Saqayğandan kiyin itizliği çıxmas buldum. Çünki itizliği çıxsamla, elə həm aşı laylatqa eqinde urulup soqulup, odun yaqırıp eqib atqandak, ya ki tarçuqta demimni alınmay qısılıp turğandak toyğudu bulup, put qolum tütürəp getetdi. Tınanmay tuncuqıp getib atqandak boladdı. Şuna təqdirimni özgertip baqaydap oyludum. Və bir günü təvəkküldapla uzun yolluq avtobusqa ulturup bu şəhərge keldim. Dəsləb bir tonuşumun tonuşturuşu bilən şəxsi kitap borışlağı yalınıp işildim. Andın kitap bastığın zavudda basma xizmetçi buldum. Meni qoynığa tartıdığın aşı suyumlu kitaplarının qandaq besilip çıxdığalıqını öz gözüm bilən köydüm. İşki yıldak şundaq işlardan ötüp getdi. Bu jarayanda icadiyyatnımı toxtutup qoymadım. Keyin bir sorunda tonuşup qalğan bir yazğıcının tavsiye qilishi bilen Kainat jurnalığa təkliflik təhrir bop orınlaşdım. Menin uzun yıllardan buyan oquğan kitaplarım, özligimden üyengellerim mana nan bəygan idi. Təhrirli qilishqa başlagandan keyin tonuş belişlerim teximi köpəydi. Tasımı şulanın içindeki biri idi. Elbette meni başqa yurtdikilərinin mıngdan biri bilse, yurtimizdikilərinin yüzdən biri bilişi eniq idi. Çünki mən ali mektəbdə oqumağan turib, Qumsaydan ibarat Çat Səhradan çoğ şəhərgə halkıb, xeyli nopuzluq jurnalda təhrirli qılıb, yurtimizdikilərinin qayılığını qozğab kelib atatdım. Mektəblədə kitab oquşun paydası haqqıda gəp bolsa, leksiyacilə tırışçalıq haqqıda sözləsə, sorun-sorunlada özləgidin ügünüşünün paranları bolsa, həmmisi deyidək mini misal sübdi tılğı alatdı. Muşındaq axvalda Tasının muh-muh yediyəy, Kötürüplü mağdiyay deyendek sözleri menin obrazımgı dağı yetküzce inek edin. Kim o, öz yurttaşlarının arası da namının sesip getişini halısın. Yazgıcı şairlarının bulup mu həvəskar Abdurlarının arası da muharirge bir nesil şunğutmay əsər ilan qığılıp olmaydı o deyen hata qaraş, mən həvəskar çağlarımda la xeyli bazar deyip getken. Şuna bir nesil yazdığın ilan qıldırışını oylaydığın bəzi həvəskarla amalba təhrir bölümdeki bir əsirdən yıqılışını oylaydı. Öz vaxtıda mən bu muharirlərdən birəsi yıqılışqı intilgən idim. Amma mən turvalqan səhra yıraq boğalıq üçün ola nahiya bazırıqı kəyəndə mən körüşkü ülgürəməkdim. Çünki o cağlada bu səhradan nahiya bazırıqa həbdədə işki qədim qatnaş qatna etdim. Ən muhimi köpün cağlada bexəvər qalatdım. Şuna bir qədim yazğan şiirlərini kötürüb şəhərgə badım. Tenəb təmdirəb digidək təhrir bölümüge kirdim. Çırayı sürlük muharirlə beşini lınıştıp qarşı ilip, beşini lınıştıp ustıp qoyuşdi. Olanın artıqca kəpke xoş yox dək idi. Keyin qedim təhrir bölümge Tursun bilen baduq. Tursun nəq baş muharirdən tonuşken. Biz udul şunu ışıqanı sıqırdıq. Tursun nükögen baş muharir burun mən kirgendikidin pərxlik qalda orundan durup, bizni qızğın qarşı aldı. Stakanğı çay qoyub, yenimizgi kilip ulturdi. Tursun, menin daşıda oqıyamğalıqımni. Amma ədəbiyyatqa intayın ihtiyaq bağlığalıqımni. Şair yazğıçılanı nayit hürmət qılğalıqımni təfsili düşəndirdi. Aqsıyırıq kəyən kök göz nayit oruq bosumu, amma boyu xilili igiz baş muharir bana qarab pat-pat başlanışdıb oldurdi. Bu qeydimqa ən mühim işi boldu ki, baş muharir bana öynün telefon numarını dəbbədi.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Başqılaq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hüquqi çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Liftke oturmaydıqallar xoculuq haqqını az tövlüsü bulamdı. Balını bekşini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanıqı şerik bolsa, şeriklik küşkə igib olamdı. Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmullardı bolsun.

төрт адам өзара ұрышып, үш адам ярланғандан кейін құқық чекілгіні конкрет айырыш тәс болды. Үрімчі шәһәрі Мидон районыдағы ішкі тижаратчы херидарлардың автомобиліні вақытлық тоқтатышы себептік тақалышып қалған. Арқыдылла жидел ұлғайып, көп адам өзара ұрышып, үш адам ярланған. Бұныңдың келіп шыққан мажыра дейлосы да жауапкарлық қандақ айырылыды. 2024 yılı 7 ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza Ləngpong Serikqaş tokunu açılığan Çin familik yolunun karşı tərpədiki Şü familiknin yayımısıdiki xeridarının avtomobilini yolunu iğiləb toxtat qallıqıdın könlüdə naraz bulğan. Şunun bilən aldıq verib Şü familik bilən münazirləşkən, keyin ikisi soğuşub getkən. Nəx meydandiki amma aldıq verib nəsiyyət qılıb tosuğandın keyin toqunuş bir sıqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, Şü familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şü familiknin xotini Zhao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Eng axırda tötelen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Kungan organının bahalışıda, Çin familik, Şü familik, Zhao familik üçeylən birdək yengil zəximlənən də bekitilgən. Toqunuş yüz bərgən künnün ətisi Zhao familik yüz qismi üstünki biliki, yotisi ağırıb doktorxanıq berib, ambulatoriyada davalanıb, davalanış xaraciti üçün 246 yuan çıxım qılğan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıqan, keyin zəximisi eğirlişib, Zhao familik yenə balnısta yetib davalanıb, baş qismi, yüz qismi, put qollarının yumşaq toqunmaları zəximlənən deyə diaqnoz qoyulğan. Şunun bilən billə öpkisinin oğun tərəf üstünki qanıtının yallıqlanğanlıqı inıqlanğan. Bununqa 2081 yuan çıxım qılğan. Doktor bir həbdə dəmilişini tapılıqan. Ambulatoriyadaki dəmiliş vaxtını qoşqanda, Zhao familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıraciti çıxım qılğan. İşdən keyin Təvəlik rayonundakı saxçıxananın xalq saxçıları 4 əlaqədardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəx meydandakı qalaymıqan halatını dəlilləgən. Onun üstüge Zhao familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlığını bekitkili bolmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Zhao familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, işgəylənli qatnaş xaraciti, iştin qiliş həqi qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyondan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırıdı. Көп адам бірлі вақытта башқыларынан жисмани бейхатерлікіге хәйіп еткізудіған қылмышны садыр қылған. Лекен Zhao familikнің зәхімден ішіні бейваста кәлтіріп чықарған хуқуқы чықылғычыны бекіткелі болмайды. Чунхуағалық Чумуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1170 маддасы да мұндақ бәлгіленген. Башқыларының жисмани бейхатерлікі, малмүлік бейхатерлікіге хәйіп етедіған әркетіні қылған ішкеден артық адамдың бірі, яке бір нәтісінің әркеті башқыларға зиян салғанда, хуқуқы чекілгучіні конкрет бекіткілі болса, хуқуқы чекілгучі жауапкарлықны үстіге алыды. Хуқуқы чекілгучіні конкрет бекіткілі болмаса, әркет игілері чатмы жауапкарлықны үстіге алыды. Шынан білен

ilə Ali Xalq Sot Məhkəməsinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda qanunun tətbiqləşməsinə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 2-ci maddəsində mundaq belgilənən. Töləm hüquq igisi hüquqqa ortaq çıxılğıçılarının bir qismi üstüdən dəva qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi hüquqqa ortaq çıxılğan başqalarını ortaq cavabkar qılıb qoşuşu kerek. Töləm hüquq igisi dəva cəryanında hüquqa ortaq çıxılğıçılarının bir qismi üstüdəki dəva təlifidən vaz keçsə, hüquqa ortaq çıxılğan başqa kişilər dəva təlifidən vaz keçilgən cavabkar üstüyə ilişqi tegişlik töləm ölüşüdə çatma cavabkarlıqını üstüyə almaydı. Cavabkarlıq dairesini bir kitiş təs bulsa, hüquqa ortaq çıxılğan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüyə alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüşdürüş xatirsigə asasən hüquqi çıxılğıçının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bir kitkili olmaydı. Onun üstügə tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişi də xatalıq ıtın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı. Sotta cav familik, eri şü familiknin töləm cavabkarlıqını sürüşdürüşdən vaz keçib, onu cavabkar qılıb qoşmaydıqalıqını aydanlaşdırdı. Şuna şü familiknin münasib 25% cavabkarlıqını keçürüm qılıb, ən axırda Çin familik, Liu familik 50% töləm cavabkarlıqını ortaq üstüge ilişqa, yəni 2045 yən töləm tödəşkə hüküm qılındı. Çin familik, Liu familik birinci sotun hökümüyə qayıl olmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq arzını rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə igi qıldı.

Xocalıq mülazimət toxtamığı münasibətlik məzmullar sistemilik bəlgiləngən. Əxtiləb qanun dəstorunun 944-ci madda 1-ci tarmıqıda öy igiləri alaqadar xocalıq mülazimətini qobul qılmıqalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, xocalıq haqqı töyləşini rəd qılsa bolmaydıqalıqı bəlgiləngən. Bu misalga konkretlaştırganda Shaoli liftni işletmegenlikini bahanı qılıp, xocalıq mulazimet haqqini kemaytishni tələb qılsı bolmaydı. Şunun üçün Shaoli'nin xocalıq mulazimet haqqini tapşırışni rəd qılışı pütümge xilap hərkət. Bıraq şundaq bolğan təqdirdimu, xocalıq mulazimet şirkitimu muvaffaq tədbir qolunib, Shaoli'din xocalıq mulazimet haqqini tapşırışni tələb qılsı boludu. Haq tələb qanun dəstorunun 944-ci madda 3-cü tarmaqdakı bəlgiləməyə əsaslanğanda xocalıq mülazimət şirkəti xocalıq mülazimət haqqını tapşırışını süyüdəndə çoxum müvafiq tədbir qolunub əskərtişi və xocalıq mülazimət haqqını süyüdüşü, tok beriş, su beriş, qaz berişini toxtatış qatarlıq usullarını qollanmasıqı kerek. Bu misalda xocalıq mülazimət şirkəti qollanğan su, tok toxtatış tədbiri qanunğa xilap. Shaoli xocalıq mülazimət şirkətindən payda bolğan ziyanını töləb berişini təşəbbüs qılışqa hüquqluq.

Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmidi. Ərxotunun hissiyatı bozulub acıraşmaqçı boldi. Yana pərzantini bekiş məsilisi də işkilisi məsuliyyətdən qaçdi. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigo rayonlu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı o da pöküm çıxardı. Cao familik bilən Wu familik 2016-cı ili tizimini tüp toy qılgan. Toydin kiyin işkeylən arısı da aildiki uşaq çüşək işlər səbəbidin zidiyyət üzülmügən. 2023-cü ili onlarının oğlu toğulub ərxotulluq hissiyatı bara-bara soslaşıb getgən. 2025-ci ili 12-ci ayda Cao familik, Xotuni Wu familik üstüdən Şimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıb, işki tərəbini acırışışqa hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sotta Cao familik bilən Wu familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək bolub, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təqsimləş qatarlıq mal-mülükdü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsləsi də ixtilab saxlandı. Hər işkeylən gödək balısını yük dəb qarab, bir-birigə iştirib biqiş məsuliyyidini üstüge ilişini xalimidir. Cao familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı eğir kisəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişləniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqa qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa özünün təşvişləniş xarakterlik xamuşlı kisəlgə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi de 400 min yuan qarzı barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya kılındıgan bolub, balı beqişqa həmkarlişanmaydıqalıqı. Şuna oxşaşla beqiş məsuliyyidini üstüge elişini rət qalıdıqalıqını bildirdi. İşkeylənin sözüge qarda dilo becirgici suadiyyə mundaq aydınlaşdırdı. Ata anının quramığı yetmigən pərzəntlərini beqiş məcburiyyidi, ata ana və balılıq salahiyyəti asası da payda bolğan, qanunda bəlgilənən, məcburlaş xarakterdəki məcburiyyət bolub, ata ananın hissiyatının buzuluşu, öylənişinin bikar qılınışı bilən yuqab getməkdir. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusundan təsirik uçurmaydı, xalığanca vazgeçişke baş tartışqıb olmaydı. İki tərəb oturuqı qoyğan məsuliyyətini bikar qılış səbəbiga qarda Suudiya bir-birləb iniqlimi bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyalıq kisəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük bəsəyitkili boludu. Pərzəntini beqişini rəd qılışının bahanısıgə aylandırı veliş qıb olmaydı. Şəxsi qarız adətki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibətigi təbə. Əmma quramığı yetməyən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbədini qurban qılış qıb olmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumlarının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiqə həmkarlışı, fəqət qandaşlıq mikri arqılıq yarıyülək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətigi təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlardan yardım kılanmasını, ata anlarının balısını biqiş məsuliyyidinin baş tartışından səbəbi qilibiliş qıb olmaydı. Dilo becirgici Suudiya alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik emez. Acırışış macralarda quramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikinin üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırışışıqa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşkeylənin gödək balısını acırışış ixtilap ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu, qanundiki bəlgilimlərgə xilap bulubdu qalmay, texmi muimi cəmiyyət amövi tərtibi, yaxşı öyrüb adətinin tövənçikini puzqallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin quramığı yetmigərlərini qoğdaş qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, sot məhkəmisi ən axırda Cao familik bilən Wu familiknin acırışığa ruxsat qılmazdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsı da hüküm çıxardı.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yıqında Ürümçü şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəmisi, quramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, İki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauxauğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satırışxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezla asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Şauxau'nun kolu da bara-bara pul yığılgandın keyin, onun da iyilik tikləş oyu peyda boldu. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxana açsıb olduğalıqını anlap, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən acı, akay bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyunca Şauxau yığqan 20 min yuan pulunu acıya şerik buluş məbləği sübütü de bərdi. Keyin Şauxau'nun ata-anısı bu işten xəbər tepib, oğlunun məbləğ seliş hərəkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticarət qılışını qandaq bilsin. 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun ata-anısı AC bilən AK'ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıb verişini tələb qılğanda rədd qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəvə qılıb 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərəkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluqı etirafıdan ötküzüb qılış gerek. Lekin onlar nuqul payda aladığan əxtələb qanun hərəkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Şerikləşib dükan içiş, ticarət xarakterlik məbləğ seliş hərəkətini təvə, ticarət xəvib xətri və qarız ziyinini üstügə ilişqa toğır kelədiğən bulub, nuqul payda iliş hərəkətiga kirməydi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcanlıqqa və xəvib-xətər xarakterigə iyi bulub, 20 min yuanlıq köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş aldın.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramısı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətsi kiriştürgütüsü Bəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arafat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gizlidən ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydı güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğun nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Goyan istimalını kengaytışının 15-ci 5 yıllık yerik planını təsdiqladı. Dövlətimiz yezi taşıyollarının sifətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşünü davamlıq ilgiri sürməkdə. Aldıngı 20 yılda işki işləb çıxırış umumi kanıtı oxşaş məzgildəkidin 4.7% aşdı. Öz hacidilin çıxanmaydıgan yaşanqalarının haldın xəbər iliş qiyin buluş məsilisi xalqının bəxsi adedi, cəmiyyət inaqqıq münasivətlik amevi temiqa aylandı. Yaşanqala sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıb yaşanqalarını keyfiyyat qamıdı bilən təminləşini oylab qaldı. Kısqı videodan ügengen bilim.

2030 yılıға барғанда стимал базарының омоми көліміні сіжіл кен айтыш, ахалілердің стимал ныспітіні көрінерлік өстіріш, пүткіл жәмиетнің тавар вән мұлазмет стималыны бір қадар тез ашырыш, іждімайы стимал бойымларының парча сетіліш омоми сомысыны 60 трлн юэн әтрапығы еткізіш. Стималның ұқтысатның ешіғы болған түрткілік ролыны еңімі күчәйтіш отырғы қойылды. Немі үшін ерек план бесіп тарқытылыды? Ерек планда қандақ нұқтылық орылаштырмалар бар. Дөләтлік тәрәқият вә ұсылғат комитеті соғды министерліқінің алақыдар мәсулері мұқпырланың суалларға жауап бәрді. Суал, ерек планның отырғы қойылышыдегі арқы көрініш неме? Жауап, 14-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə ilimizdən adətdən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəliki davamlıq cari qıldırılıb, istimal bazarının tərəqiyyat nəticə ünümü körnərlik boldi. İstimal kölümü üzlüksiz kengiyib, istimal qurulması kün seri sərxillişib, yenicə istimal cuş urub ravaşlanıb, istimalını ilgir sürdüğən siyaset sistemisi texımı mükəmməlləşdi. 2025-ci yili ictimai istimal buyumlarının parça setiliş umumi somisi 50 trilyon 100 milyard yuengi yetib, 50 trilyon yuenlik çoğun ötkəlini büsb ötdi. 14-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidə, axırqi istimal çıxımının ixtisatının eşiği qoşqan oturcu tökbiniz biti 58,8% yetib, 13-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidikidin 10% point açdı. 15-ci 5 yıllıq planğa yüzləngəndə elimiz istimal bazarının tərəqqiyyatı miqdarını kengaytib, süpətni östürüşünün halqılıq məzgiliyə kirdi. İstimal asası muqim, puxta, istimal dərəcəsini östürüş yüzləniş roşən, istimal mənzirsədə yenilik yartış hayatı küçü yetərlik bulub, istimal bazarının zuri işini puxta tərək bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaqtda şunumu körüş kerək ki, İstimal sahəsi yenə bəzi zidiyyət və məsələləyə duş gəlib atıdı. Obyektiv cəhətdə istimal yoşurun küçünün yanımı qoyulub berilişini çəkləb turub atıdı. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovuyanın tədbir orlaşdırmalarını izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, işki ehtiyacını davamlıq kengaytib, istimalını zor küş bilən aşırış üçün Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Soğudu Ministerliqi alaqadar tərəblər bilən birlikdə 15-ci 5 yıl məzgilidiki istimal tərəqiyyat vəziyyəti və basquşluq alayidlikigə çoğunqur hüküm qılıb, 15-ci 5 yıldiki istimalını kengaytiş təpəkkuri, nişani və mühim tədbirlərini bir tutaş planlab, kəng dairdə pikir təkliflərini anlab, yirik planını tüzüb çıxdı. Sual, yirik planın qandaq alayidliki bar? Cevap, birinci, xalq üçün xizmət qılış, xalqın nəfiyyət gözüşünü gəvdiləndiriş gərək. İstimalını kengayitişdə xalq turmuşunu çoğun bilişdə çoğundurub, yirik planda xalq turmuşuğun nəfiyyət gözüş bilən istimalını ilgir sürüşünü ziş birləşdirişdə çoğundurub, tüzüm orulaşdırması da diqqətini, kütünüş, havalilik tərbiyyiləş, mədəniyyət sayahidi, sağlamlıq qatarlıq, ahalilərinin istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacı mərkəzləşdirib, yuxur sübətlik təminləşini kengaytib, supa vasitəsini beyitiş, terək kapalatını küçəytiş qatarlıq köp tərəflik tədbirlə arqılıq xalqının turmuş sübətini östürüş gərək. İkinci, bir tutaş planlab ilgir sürüşünü gəvdiləndiriş gərək. İstimalını kengaytişdə sistemlik qaraşda çıntırış gərək. Yirik planda qısqı müddət bilən uzun müddətlik, təminləş bilən ehtiyac, hökumət bilən bazar, İstimal siyasəti bilən başqa iqtisadi, ictimai siyasətlərinin münasibətini yaxşı bir tərəf qılışqa əhmiyyət verilib, istimal sahəsindəki konkret tədbirlər bilən istimal iqtidarını östürüş, istimal mühitini yaxşılaş, tüzüm və siyasətlərini mükəmməlləşdirişini bir gəvdiləşdirib, ilgir sürüşdə çıntırıb, təminləş bilən ehtiyacının yaxşı həmtürtki bolışı ilgir sürülüb, bazar yetəkçiliki bilən hökumət yetəkçiliki bir tutaş planlanıdı. İstimalını ilgir sürüşkə texımı paydalıq siyasət sistemisini bərpaq qılıdı. Üçüncü, yenilik yaratış arqılıq yetəkləşini gəvdiləndiriş gərək. İstimalını kengaytişdə ıslah qılış, yenilik yaratışı çıntırıb, hazırqı istimal qurulmasını əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüş, yeni kəsb halıdı, yeni əndizə, yeni mənzərə özlüksiz meydanı keliş yüzlünüşü birləşdirib, yirik planda mülazimət istimalını ilgir sürüş, rəqəmlik istimalını ravajlandırış, şaraitqi qarab iş görüb, tunci tarqıtış, ixtisadını alğısıl ciddiş, yesqılı şəkildəki istimalını yedildiriş qatarlıq, tüzüm uğurlaşdırmaları oturğu qoyulub, alaqıdar qolla siyasətlərini mükəmməlləşdiriş arqılıq, istimalının yeni işiş noxtisi paal yetiştirilib, istimal tərəqiyyat

ұлттыға еңі әркет энергиясы қошылды. Суал. Ерек планда нишанны бекітіште қандақ ойлар бар? Чабап. Ерек планда 15-ci 5 yıllık ерек план программысыға толық чипсылаштырып, 15-ci 5 yıllık ерек план мәзгілдегі істимал сахасының тарақият нишаны отырғы қойылды. İstimal bazarının umumi kölümü sicil kengaydı. Ahalının istimal nisbiti körnerlik östü. Pütkül cemiyetinin tavar ve mulazmet istimali bir kadar tez açtı. İctimai istimal buyumlarının parça setiliş umumi somisi 60 trilyon yuan etrafıya yetti. İstimalının ixtisatının eşiği bolgan türkülük rolü yenimu küçeydi. İstimal kurulması texmo sərxilleşti. Ahalilerinin kişi beşiği doğru kildiğen mulazimet karakterlik istimal çıkımının, ahalilerinin kişi beşiği doğru kildiğen istimal çıkımı da ilgiligen nisbeti mukim açtı. Terakiyat tipideki, yakşılaş tipideki istimal sicil açtı. Rakamlık istimal kölümü üzlüksiz kengaydı. Şehir, yeza, rayon, top otursadaki istimal perki tedirici kiçikletildi. İstimal iktidarı üzlüksiz özdi. Yokuru süpetlik, toluq işgı oralaştırışta yeni ilgirləş qolgu kəldirildi. Ahalılar kriminin işi bilən iqtisadının işi mas qadamlı boldi. İctimai kapala tüzümü texmo əlalaşdı. Texmo imkaniyyətlik sicil boldi. Ahalılarının istimal işənçi texmo açdı. Közlümüsü texmo muqim boldi. İşənçi texmo küçəydi. İstimal təminatı texmo yaxşılandı. Tavar, mulazimət süpiti sicil özdi. Təminlə sistemisi texmo mükəmməlləşdi. İstimal kəsb halıdı, əndisi texmo biydi. Təminləş bilən ehtiyacının maslışışçalıqı texmo küçəydi. İstimal muhidi körnərlik yaxşılandı. Muhim məhsulat və mulazimət ölçümü sistemisi, inavət sistemisini texmo mükəmməlləşdirib, istimal ul əsləhələrini texmo mükəmməlləşdirib, istimalının kolaylıq dərəcisi, azadilik dərəcisi, razı buluş dərəcisini zor dərəcədə östürüş gərək. İstimal tözümü və mexanizminin yanımı mükəmməlləşişini ilgir sürüş gərək. İstimal sahəsindəki namuvaffaq çəkilimi xarakterlik tədbirlərini inıqlab sərxillaşdırışda faal nəticə ünüm hasıl qılıb, ahalı istimalini kengaytışının uzaq önümlük mexanizmini texmo takamullaşdırıb, istimal siyasəti bilən başqa iqtisadi, ictimai siyasətlərinin həm türtkilikini yanımı küçəytib, texmo yuqur səviyyəlik, texmo hayati küşkə igə istimal bazırını şəkilləndiriş gərək. Sual, yirik planda qandaq noxtlıq vəzifələr uğurlaşdırıldı? Cevab, plan 3 çon qısımını öz işçi qalıdı. Birinci qısmı umumi tələb olub, 15-ci 5 yıllıq plan məzgildə istimalın kengaytışının yetəkçi ideyası və tərəqiyyat nişanı aydınlaşdırıldı. İkinci qısmı noxtuluq vəzifi bulub, mulazimət istimalının süpütünü östürüb, xalqqa nəbiyyət gözüşünü ilgir sürüş, tavar istimalının sığmını kengaytib, dərəcisini östürüşki türtkü buluş, istimal yeni kəsb halıdı, yeni əndisi, yeni mənzirsini yitildiriş və bərpa qılış, istimal iqtidarını küçəb östürüş, istimal muhidini zor kış bilən əlalaşdırış, istimal tüzümü mexanizmini küçəb mükəmməlləşdiriş və ilgir sürüş qatarlıq 6 cəhətini çördəb, 15-ci 5 il plan məzgilədə istimalın kengaytişdiki 28 noxtuluq vəzifə və tədbir uğurlaşdırıldı. Üçüncü qismi təşkilləb yolqu qoyuş bulub, partiya rəhbərlikini çıntırış, plani əməliləşdirişini çıntırış, istimal statistikisini küçəyitiş, nazarət qılış, baxalaş qatarlıq kapalı tədbirləri oturğu qoyuldu. Şunun bilən bilə, çoğunyaşlıqlar ixtisadi, balıbiqiş məhsulatları və mülazimeti, mədəniyyət və sayahat istimali, sağlamlıq istimali, optimobil istimali, qatarlıq cəhətlərini çördəb, 9 məxsus ston təsqilib, alaqadır sahələrinin konkret əməliləşdiriş tədbirlərini oturğu qoydu.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Dövlətlik statistik idarəsi elan qılğan sanlıq məlumatda göstərilishçə, bu ilin aldınqı 20-də Çinqo iqtisadi besimğə bərdaşlıq verib, sırtının zərbisi və xırısqı önümlük taqabıl turğan. İşki işləb çıxırış ümumi qiymətli oxşaş məzgildəkidən 4.7% eşib, ümumi cəhətdən muqum yeni əla buluşqa qarab tərəqqi qilish vəziyyətə davamlaşıb, küçlük əvrişimliki və hayati küçü namayan qılınğan. İqtisadi hərəkət ümumi cəhətdən muqum boldi. Asaslıq körsətkişlər muvafiq dairədə yürüşdi. Bu yılın aldınqı 20-də işki işləb çıxırış ümumi qiymətli ümumi miqdarı 69 trilyon 600 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildəkidən 4.7% aşdı. İş sürəti bütün yıllıq iqtisadını aşırış közləmi nişanığı uyğun. Bu yılın aldınqı 20-də Otur Şərqdəki coğrafiyelik toqunuş dünya energiya təminatlığı eğir zərbi bədi. Dövlətimiz bir qolda öz aldığı işləb çıxırışını, yəni bir qolda köp mənbəlik import qılışını çıng tutdu. Aldınqı 20 yılda asaslıq energiya məhsulatlarını işləb çıxırış muqum, importni öz aldığı kontrol qığılı bulduğan bulub, işləb çıxırış turmuşdiki türlük energiya işiltiş ehtiyacı naiti yaxşı qandırıldı. Yazlıq açlıqdan molusul ilinib, açlıq bexətərliki asası yanımı puxtalandı. Cungu iqtisadi tərəqiyyatının əvrişimliki davamlıq namayan boldu. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimiz iqtisadi yenilikka əlalıq qarab muqum açdı. Yeni qüvvət zoraydı. Ən-ənvi kəsblə rəqəmləşdirilib özgərtiliş arqılıq yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qıldırış və süpətini östürüb dərəcəsini yuqarı kötürüş işqə aşırıldı. Yuqarı yeni texnikilik kəsblə zamanvi mülazimət kəsbi, rəqəmli kəsb qatarlıq yeni texnika, yeni sahayı vəkillik qıladığan kəsblə tez yetildi. Aldınqı 20 yılda köləmləşkən texniki yasımcılıqının qoşulma qəməti oxşaş məzgildəkidən 13.3% eşib, süni əqil bilən münasibətlik toplaşdırılğan tok yolu yasaş, əqli avtomobilgə orıntılğan üskünü yasaş qatarlıq kəsblə 30%-dən yuqarı eşçi altını saxladı. Toplaşdırılğan tok yolu məhsulat miqdarı kölümü 279 milyard 800 milyonğa yetdi. Bu, otur hesab bilan kuniga 1 milyard 500 milyondan artıq toplaşdırılğan tok yolu işləb çıxanğa baravar. Süpət önüm yaxşılınıb, iqtisadi tərəqqiyatın süpəti teximi aşdı. Aldınqı 20 yılda yasımıçılıqnın iyiliyən nisbəti muqum eşib, yasımıçılıq qoşulma qəmətinin işki işləb çıxırış umumi qəmətidə iyiliyən nisbəti 26.2%-ki yetdi. Mülazimətçiliknin töhpüsü sicil aşdı. Aldınqı 20 yılda mülazimətçiliknin qoşulma qəmətdi oxşaş məzgildəkidən 5.2% eşib, işki işləb çıxırış umumi qəmətidə iyiliyən nisbəti 59.5%-ki yetib, iqtisadının işi qoşqan töhpüsü 66.1%-ki yetib, oxşaş məzgildəkidən 6 point eşib, iqtisadının işiqi törtge boladığan asaslıq hərəkətləndürgüş küş bub qaldı. İstimal süpüti ösüb, sığımı kengaydı. Aldınqı 20 yılda, ictimai istimal tavarları və mulazimətinin part setliş umumi summisi oxşaş məzgildəkidən 3.7% eşib, mulazimət istimalının iş vəziyyəti yaxşı boldı. Aldınqı 20 yılda mülazimətinin part setli summisi oxşaş məzgildəkidən 5.3% eşib, tavar part setli summisdən 4.2% tez boldu. Rəqəmlik istimal, yeşil istimal qatarlıqlarının eşiş yüşürün küçü tez cari qıldırılıb, texmi köp əqli yeşil nasılatla puxralanın turmuşuqı kirdi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, öz hacitidin çıqanmaydıqan yaşanqalarının haldın xəbər iliş qeyim buluş məsiləsi xalqının bəxsi adeti cəmiyyət inaqlıqı münasivətlik amövi temiqi aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Növətdə dövlətimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanqalar 323 milyon qeytidu. Bunun içində öz hacitidin çıqanmaydıqan əxli aciz yaşanqalar təxminən 45 milyon. Yaşanqallar köpüş dolqını tez sürətdə yetib gəldi. Öz acitidin çıqalmaydıqan, əxli aciz yaşanqallarının haldın xəbər eləş qeyin buluş məsilisi, xəliqnin bəxt saadidi, cəmiyyət inaqlıqıqa münasibətlik ammevi temi qaylandı. 15-5 yıllıq yirik plan proqramısı da uzaq müddətlik pərviş suğurtisi tüzümünü yolu qoyuş, iniq otur qoyuldu. 2026-yıl 3-cü ayda Cungo Kommunistik Partiyası Mərkiz Komiteti Bəngun Tengi, Goyan Bəngun Tengi, uzaq müddətlik pərviz suğurtisi tüzümünü tez ornitiş doğrusudiki pikirini elan qılıb, umumi xalqını qaplıqan, şəhər yezi bir tutaş planlanğan, adil, birlik kəlgən, bixətər, qeliplaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan uzaq müddətlik pərviz suğurtisi tüzümünü ornitiş oturuq qoyuldu. Bu uzaq müddətlik pərviz suğurtisi tüzümünün qismən noqtada sınaq qilishdən bütün məmləkətdə yolu qoyuşqa yüzlənganlikidən derək berdi. Uzaq müddətlik pərviz suğurtisi ictimai suğurta boyunca 6-cı suğurta deb atıldı. Asaslıqı cəmiyyətdə özara yardım beriş şəkildə normal hərəkət iqtidarından qalğan suğurta qatnaşqıçılar qərəllik halda turmuşdan xəbər eləş və davalanış Pərviş qılış bilən təminlənib, aldın xəbər elişdən kilib çıqqan xiracət atçot qılınıb, şəxs və ailə bərdaşıq verilməydiğən uzaq müddətlik aldın xəbər eliş xəvb xətri tügüt iludu. Noxtada sınaq qılış üstüdə izlənişdən, umumizlik tüzüm turğuzuş yeni basqıçı qədəm qoyuşqıcə, dövlətimizin uzaq müddətlik pərviş suğurtisi tüzümü 10 yıllıq musabını besib ötdi. 2016-cı ilə bu tüzüm 15 rayonda aldı bilən noxtada sınaq qılınıb başlandı. 2020-ci ilə dövlət qatılımıda noxtada sınaq qılış dairisi 49 şəhərə kengaytıldı. 2025-ci ilin axırıca noxtada sınaq qılış rayonu 92-yə yetdi. Növbətdə uzaq müddətlik pərviz suğurtisi qaplıqan kişilər topi 308 milyonu yetdi. Fond cuğlamı çıxımımı 100 milyard yuandın eşib, öz acitidin çıxalmaydıqan 3 milyon 300 mindin artıq kişi kütünüş mülazimdi bilən təminlənməkdə. Alaqadar orınlaşdırma boyunca kəlgüsüdə dövlətimizdə 3 il ətrafıda vaqt sərib qılınıb, dövlətimizdən asasi dövlət əhvalı uyğun gələdiqan uzaq müddətlik pərviz suğurtisi tüzümü asas cəhətdən orınduludu. Uzaq müddətlik pərviz suğurtisi tüzümü ictimai kapalət sistemisini təkamüllaşdırışdı ki, bir türlük mühim tüzüm orınlaşdırması bulu sübdü bilən, dövlətimizin ictimai kapalət sistemisinin normal hərəkət iqtidarının qalğanlarının aldın xəbər eliş sahəsindəki boşluğunu doldurdu. Şundaqla, suğurta qatnaşıqçılarga həqiqi nəp elib gəldi. Bir adam öz acitidin çıqalmasa, bütün ailə tamponluğunu yoxdışdək, aldın xəbər eliş qeyin buluş məsilisi həl qılındı. Uzaq müddətlik pərviz suğurtisi qatnaşqan öz acitidin çıqalmaydıqanlarının aldın xəbər eliş haqqı açıq qılındı. İşçi xizmətçilər və şəhər yezi ahalılarının açıq qılış nisbiti ayrım-ayrım halda təxminən 70%, 50% bulub, Ailələrinin öz acitidin çıxalmaydıqanlarının aldın xəbər eləşdiki iqtisadi besimini ünümlük yenikildib, ailələrinin kesəl səbəbidin namratlaşıb gitiş, aldın xəbər

Yezlardaki öz aciyetinden çıkalmaydıgan, əkli aciz yaşanğalarının aldın xəbər eliş pütkül sisteminin aciz alqısı hesaplanıdı. Yezlardaki mülazimət əsləlləri toluq bolmaslıq, kəsbi xadımlar kəmçil buluş, aldın xəbər eliş baylıqı yetişməsliyik qatarlıq məsillərgi qarda, yezlarının yaşanğalarının aldın xəbər eliş selimisini aşırıb, kənit dərəcilik kütünüş mülazimət bonkidi. Kənit şifaxanısı qatarlıq baylıqlarını biriktiriş gerek. Məsələn, Şəndong Cinən, nuxtudu mülazimət qiliş aparatlarının bikar turğan əsləlilərdən paydınıb, öz hacitidin çıxalmaydıqan yaşanqalarının aldın xəbər aladıqan kündüzlük bekiş mərkizi quruşqa türtkü boldi. Həm də ailədə qalğan ayıllarını kəsbi pərüş mülazimətçilərgə aylandırış boyicə tərbiyəlinişkə ilhamlandırıb, yaxşı ictimai ünüm hasıl qıldı. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdirişki türtkü bulub, kəsbləşkən ixtisaslıqlar qoşunu bərpa qilish. Davalaş bilen kütünüşünün çoğunluğu yuğuruşunu pahalı alğı silcidib, asasi katlamdaki davalaş, saklıq saklaş mülazimət ponkitleri, mülazimət mərkəzleri, şifahanlarını uzaq müddətlik pərviz suğurtusunun noxtudu mülazimət qiliş aparatlarına kirgizüş üstü izdinib, yez bazar şifahanlardaki bikar turğan kesel karavatları və tibbi xadımlarını hərkətləndiriş gerek. Kəsbi aldın xəbər eliş mahartını hazırlayan bir türkün birikmə ixtisaslıqlarını yetiştirib, Pərüş xadımlarını işə qarqılıq rıqbətləndiriş və kapadətləndiriş mexanizmini təkamillaşdırıb, iş ornunun cəlb qılış gücünü aşırış gerek. Növətdə dövlətimiz uzaq müddətlik pərüş ustalarının dövlətlik kəsbi ölçümünü elan qıldı. Həm də köp türküm dərici bekçiş imtihanı ilişini qanat yaydırdı. Məmləkət bu içə uzaq müddətlik pərüş ustası 10 mindən eşib, pərüş kəsbinin sübütünü östürüb, siğimini kinayetişkə türkü boldu. Uzaq müddətlik pərüş suğurtisi tüzümü umumüzlük yolu qoyulğan dinkin, kəlgüsüdə texim köp münəvvər ixtisaslıqlar pərviş kəsbik atılındı. Pəntexnik arqılıq küş qoşuqı mahir bulub, pərviş mülazimət sübtini əlalaşdırış gerek. Rəqəmləşkən, əxli ixtidarlaşqan uzaq müddətlik pərviş mülazimətli məsulatlarını tətxiq qılıb yartış və qolunışqı ilham verib, uzaq müddətlik pərviş qılış qala qıdar əxli ixtidarlıq mülazimət və tirək xarəkdirdiki xoşum sayman qatarlıqlarını tədircalda uzaq müddətlik pərviş suğurtısının çıxım qılış dairisi kirgüzüb, milli metr dolqulluq radar, ısıqtın təsvürü asıl qılış qatarlıq yığın texnikalarını qolunış üstüdə pahalı ızdınıb, Nazarat qilish, boshqarish vositasida yangiliq yaratib, pantexnik orqali yashanganlarning turmushini kapolatga ega qilish kerak. Yashanganda kutunalaydigan bo'lish, yashanganni yaxshi kutunish xalq turmushining orzusi. Shundoqla idora qilish mas'uliyatidir. Nuqtada sinov qilib yo'l izlashdan butun mamlakatda yo'l qo'yishgacha, siyosatni amaliyalashtirishdan mulozimat sifatini o'stirishgacha, umumiy xalqni qoplagan Дәл жайды капалеттен дұрдыған, мұлазымыты әла болған ұзақ мүддәтлік алдың қәвәрелеш капалет тори тез барлық келмекті. Өз ажытыдың чықалмайдыған ешанғаларының алдың қәвәрелеш қиым болыш мәселесін әлқылышта, әм сиясет жәттің капалеттен дұрышке, әм жәмиетнің қатнышшыға, кәспі жәттің қоллашқы тоғыр келеді. Мүнкәмәл болған ешанғаларының алдың қәвәрелеш системісіні әқиқи бәрпа қылып, айла, мәлі, Operatlarının, yaşanğalarının aldın xəbər eliş baylığını yaxşı biriktirib, mülazimətdəki kəmtüklərini toluqlab, nazarət qiliş, başquruşunu çıxın tutub, öz acitidən çıxalmaydıqan hər bir yaşanğan kişinin aldın işəncilik, səmimi xəbər elib, yaşanğalarının köpeyişigə pahalı hazırlıq görüb, xəliqnin bəxt saadetini aşırış üçün puxta asas silişimiz gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Yaşanğallar sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıp yaşanğallarını keyfiyat qamıtı bilen təminləşini oylap qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Düştün bürün saat 9:20-da Suju Wujang Jiangling salametlikni əsli kəltürüş kütüniş mərkizinin 3-ci qavitidiki paliyyat üyidə yaşanğallar psixiki dərsi dəl vaxtıda başlandı. Dərs sözləydiğin oxutqıcı Jiang Wenwen 20 yaşdan aşqan bulup, Qızıl jiletki kiygen, çeçini boğu alğan bulup, yaşlıq bahari urgup duratdi. O, təşvişinliş keyfiyatırın başlap, yaşanğallar

Günü keçdə Lovey bilan usul həmrayi Şataga naiti yaxşı maslaşıb nurgun yaxşı bahağa erişdi. Lovey Şişen Yiyang yaşanğalla yatqığı köçüb kirgəndən kiyin tonji qetimliq pidayla mulazimiti Şatagısığa həmrah bolub usul oynaş boldi. Bu onun tonji qetim usul oynışı bolğaşqa sal xijillik his qaldı. Usul qadimi daim qalaymı qalışıp getdi. Bille usul oynaş qetim sani köpəygən seri şikayelanın maslışı bargan seri yaxşılandı. Bugünkü gündə Lovey Şatağının muqim usul həmrayı qaylandı. Nurgun usul oynaydıgan yaşanğalla Lovey'ni maqtadı. Lovey kəlgənin kiyin usul öydiki nurgun körgəzmi buyumla dirətlik tizildi. Əlbəttə bəzdə zidiyyət yüzberiştin saxlanğılı bolmaydı. Lovey'nin ilgirki bir yataq dişi bulup, vaqtlıq turdigan xizmetçi idi. İki tang yaşdikilar daim ortaq temidi paranglashatdi. Bir qetim şikayelan billa naqsh etqili chiqib qaytib kelganda yarim kech soat 12 bo'lgan bo'lsin-u, lekin hayajinni basalmay ovozi sal yuqori bo'lib ketib, yondiki uydiki buvayni cho'chitib atdi. Buvayning uyqusi asldan nachar bo'lgashqa bir kecha yaxshi uxlay olmabdi. Biz buningdan bak xijil bo'ldik. Maxsus meva chevi sotib olib, buvaydan kechirim so'rdik. Şunundan keyin yataqta avaz çıkarganda diqqat qıldıgan bolduk, dedi Lovey. Baxtga yarasha bu ay surishtirish qilishni o'ylamadi. Vaqami kengayib ketmadi. Lekin Loveyning bağlash taloniga yana xotirlandi. Bunodan ilgari Hangzhou Shaqing rayoni Changqing ko'chasi mushnunga o'xshash yashanganlar bilan yoshlarning o'zaro ijtimoiy aloqa qilish turini sinab baqqan edi. Mahallada özünün turalğısı bar tənha yaşanğanlar Xangzhouğa əmdil kilib öy icarə elişqə ehtiyaclıq yaşlarını turalğı bilən təminləş, yaşla yaşanğanlarını addi turmuş yardımı və keçidə haldın xəbər eliş bilən təminləş təşəbbüs qılındı. Əbsizki, konkret məşğulat cəriyanda ilgir sürüş qiyin boldi. Bunun səbəbini sürüşdürgəndə, bu xil əndiyizinin qatıq detalını yürüşləşdürüşük bolğan təlifi yuqır bulub, az digəndə iki yataq, bir mehmanxallıq, bir yürüş turalığı buluş kerek. Yaşanqallarının nəzər dairisimi yuqır bulub, billi turduğan yaşlarının kəsbi, xizmət orni, hətta mecəzigə naitik konkret tələb qoyuldu. Şunun bilən tələblərgə maskəlgəllə nait az bulub, Tunji sınaq qılğıcılarının bir həftə sınaq qılğandan keyin davamlaşdırılmaydığanlığı jakarlandı. Bunu selishtirganda Sujudiki bu tür oxşaş turuş görünüşidiki yoşurun ziddiyyətin imkan qədər özünü qaçırıb, əvlatla ara yerdən beriş mülazimiti üstüri izlinişkə texim əhmiyyət berib, baylıqını birləşdirib, ortaq bəhrman bulduğan məhəllə qurub çıxdı. Bıraq bu xil əndizinin çəklimiliki ba. Pidayla bəzdə mənzir içirə qapsılıb qalğanda kes qılıdı. Yaşanqallar bilən anç tonuş yəməz. Yaşanqallar mı, yaşlarının küçüb kirişini yaxşı iştəb qaraydı. Lekin adətdə fikir almaşdırış anç köpəməz. Adətdə usul oynaydıqan yaşanqallardın başqa, Lovey başqı yaşanqallar bilən anç köp fikir almaşdırmaydı. Bir qitim qatıq yamğur yığıb, o yamğurluq yepinçi bilən qaytıb kəlgəndə, nurğun yaşanqallar onu tonuyalmay, natonuş adam kəlgən oxşaydı, dəb qalğan. Yaşla yaşanqalla sanatoriyası köçüb kirsə, yaşanqalla sanatoriyasiga yeni oy fikir və hayati küş elib keludu. Bu, təbii halda köp tərəb ortaq payda aldığın yaxşı iş. Lekin ola yaşanqalla sanatoriyasiga haqiqi sınıb kiriş üçün yana bir az küş sərib qilishi mümkün. Tong Anniye yaşanqalla yatıqda Cangjindin başqa tötəylən otur məktəb oqutqısı bulub, ola vaqt təqsimatıda teximi yaxşı maslışı kerek. Adətdə xizmət aldıraş bolğaşqa köpçülük daim həbdə axırda boş vaxtı bolsıla fəaliyyət qılıdı. Bəzi xizmətçi xadımla çaqçaq qılıb, yaşanqalla yetişməyvatıdı, deyişidu. Növətdə bu türnün qanat yaydırılışı asasi cəhətdən mülçərgiyyətdi. Bıraq, qatnaşqan vaxtı uzun bolmağalıqdın, təşəbbüskarlıq bilən təşkilləgən fəaliyyət məzmuni anç köpəməz. Yaşanganda kütüniş turalğı məsəlsigə uzundun buyan köngül bülüb kelivatqan tədqiqatçı Jang Yishuan mundaq dedi. Şəxsi keçürmüşni çıxış qılğanda adam yaş vaxtıda bəzi oğuzsızlıqla tüpəyildin köngli yerin bulub, qeyinçiliqqa taqabıl turuş cəsartını yoxtub quydu. Bundaq vaqtda əgər boran çapqullarını başdın keçürgən peşqə

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, kısqı videodan ügengen bilim asan unutuludu. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Hazır tor kişiler turmuşunun her qaysi tərəflərge sınıp kırıp, her xil kolaylıqlarını ilip geliş bilen bilə, kişilerin bilişigimi təsir körsətməkdə. 2024-cü ili Oxford Taşvesi Nəşriyatı Meni Çirişini yıllıq sözlü qılıp bahalıdı. O, asaslıqı icdimai alaq tarat qolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parçpurat uçurla bilən uçuruşu səbəbidən kelib çıqqan biliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılı qıldığan söz ibarilə öz qaramıdını görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun biliş bədligi boğan həqiqi əndisini əks etdirdi. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cungoda qısqı video abonçılarının külümü 1 milyardın eşib getdi. Qısqı video könlü çıxı işiltiliblı qalmay, onun oqtuş və ögünüş ixtidarımı könsürü hürmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqı video arqılıq ögengəndə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmeli tətqiqatı da hərəkət və meni qatılmadan inkar cavab verildi. Tətqiqatladım bayqılışcə, qısqı videoğa tayınıb ögengəndə əs tutuş aciz bulublu qalmay, yenə tez unutulub getirdikən. Ən axırda nurgun vaqt sərib qılıb, qarmaqa toxtumay ögengəndə körünsümü, əməliyyət pəqət özünü ögünü aldım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkənkən. Bu tətqiqatqa nəçüz daşı oqıqı tısqatnaşqan bulub, ula ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqtari qatdıq maslaşdırılğan video materialını körgən. Bunun içində bir qrupa vaxti 10 minutluq mükəmməl uzun videonu, yəni bir qrupa bolsa nurgun müstəqil qısqı böləklərini ulaş arqılı qasıl boğan qısqı video toplamını görgən. Umumi vaxti oxşaşla 10 minut içində kontrol qılınqan. Konkret qılıp etqanda, tətqiqatçılar video gördüğən iki xil mənzirini təqlid qılğan. Biri, qatnaşqıçılar videonu görüşdün burun işqandaq əskərtiş bəymigən. Uladın, videodaki məzmullarını esti tutu ilişini tələb qılmağan. Bu arqalı qısqı videonun asalı köylü bulduğun könülüçüş mənzirsini təqlid qılgan. Nəticədə bayqılışcə, bu xil körünüşdə uzun video köylüçülərinin əs tutuş toğırlıq nisbiti təxminən 53%, qısqı video köylüçülərinin bolsa aran 41% boğan. Yəni bir xili, körüşdün burun qatnaş qıçılığa videodaki məzmullarını tirişib əs tutuşunu eydib, onun dinkin sınaq eyb bağın. Bunun dinkin məqsəd qısqı videodaki ögünüş mənzirsini təqlid qılış boğan. Nəticədə bayqılışcə, gerçi körüşdün burun əskərtiş arqılıq, kişilərinin əs tutuş toğırlıq nisbiti örülgən bu sumu, ləkin oxşaş bulmağan uzunluqdaki videonu körgəndə əs tutuş pərqi yenimi çoğuyub gətkən. Uzun video qrupusunun toğırlıq nisbiti 66%-ə, qısqı video qrupusunun bolsa aran 44%-ə yetkən. Mundaq çıxılıb etqanda, oxşaş məzmun, oxşaş vaqıt pəqət parç-parç bulub gətkəşkə, əs tutalaydıqan nərsələrinin 5-dən 1 qısmıdın, 3-dən 1 qısmıqıcı boğan qısmı azlab getirikən. Kişilərinin qancılık əs tutalaydıqanlıqını yenimi ilgirilgən aldı dəkçürüş üçün, tətqiqatı yenə təcrübə axırlaşqan

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk in, birlikdə qulaq sepə qayılıq. Başqılaq yaxşıcaq bulduğa miyəcəz, sizdə mi bağ mı? Bugün şamalının şəkilinişi tuğursu da söz əp yerimən. Mekiyan tuxum tuqqanda nemişki qaqaqlaydı? Yamğur yaqqanda quşlar nəgi yuşurnu oludu? Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsin-u, lekin yuzimni yuzturib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasin-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshichoq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirgili bo'ladi. Dubanning yaxshi xarakter davolash guruhida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxşıca xarakterdiki kişilərin mən qıla alayman, maqul, maqul, kəcürün deyidən daimliq sözləri daim özgə oval qılıb başqalarını muradığı yetkizudu. Başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özdün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bolmaydı, kerek yemez, minin vaxtım yox, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adət sözləri. Bu xıl baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişke siz cürət qıla alamsız, ula yaxşıca xarakter işçidə qiynalmaqda. Bayshinshin Ali maktabda o'qiyotganda bir shirkatda praktika qilardi. U tez sur'atda shirkatning umumiy kayfiyatiga singib kirish uchun ko'pchilikni ichimlik ichishga, ushoq-tushoq yemaklik yeyishga taklif qildi. O'zining xizmatini qilib bo'la olmagan taqdirda mu tashabbuskorlik bilan boshqalarga yordamlashib xizmatlarni ustiga oldi.

0: 5-ci mındaqda de. Bu dostluğunu büs bütüşünün mağı boğan ziyni teximi çoğun boludu. Mən dostanı boğmağın muhitli turmuş keçiriş, xizmət kılıştın bək korku mən. Mən başqılağı zəhərxəndilik bilən gəp kılışqa amansız. Özümün hissiyatıqılı köngül bülüb, başqılağı səlqaraşqa amansız. Navada şunda qılsam, kəlgüsü tərəqiyyatımqı təsir yəsir qandaq qılımən. Minin hazırqı məsələ qılış usulum şu ki, əgər siz minin yaxşı köngülümünü qıbıl qımısınız, mən vaxtıda ziyanı toq tutub, kiyin kisigi yaxşıcaq bulumən. Aman mən o oxşaş yaxşı niyetli kişilən uçurtumən. Başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikiləm o, köp ballarda tordılı şunda qılalaydı. Real turmuşda bunda qılışqı cürət qılalaydıqallar köpə məsqo deymən. Nemiş üçün köpçiliknin əmmisi başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini yetildirişini bəkrək oylaydı. Çünki bu xil xarakterdikilə öz bulalaydı. Özün ehtiyacı və hissiyatıqı köngül buludu. Ula özünü teximi yaxşı görüdü. Bu xil xarakter bir xil qayının şəkliqi vəkillik qılıdı. Dedi ki, o 5-ciğinin oyunu düşündüğü alıqını buldu. Nurgun yaşla, kiçikidin tartıpla, başkalarının arzusu içidi yaşap, icdimai qaydilərgi tırışıp maslaşıdı. Ula özünü qandaq kılışını, özünü qandaq suyuşunu əsla bilməydi. İcdimai muhitinin çəkilmesi tüpəylidin, başkalarını xoşal kılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini yetildiriş həqiqətən qiyin. Lekin, minyoci əməliyyəti görsətdi. Şirkətdən istifa bərgəndən kiyin, o başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini yetildirişini qarar qıldı. Bir qeytim sırtqı sayar ki çıqqanda, o köçüb kirgən mihmanxanada bir qapqar cənub su ərkini bayqap qaldı. Mən şu çağda qorqub, hoşumdun ketəyli dəb qaldım. Ləkin, yerim keçədə öy almaşdırışını tələb qılsam, başqalarına avarçılıq tepib berəmdim, yox dəb işkinlikma qaldım. Çünki öy almaşdırış tələbimnin rəd qılınışdın bək ənsirgən idim. Mən başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini oylab qaldım. Mən əmdi bundaq iradəsiz yürsəm bolmaydı. Mən yataq almaşdırmən. Əgər almaşdırıb ərməsən, uruşimən. Minyoçi şu çağdakı mənzirini əsləb, öydü toxtumay özgə psixikli xizmət işləb, tordun süvərək çıxıb qalsa, yataq almaşdırışını qandaq tələb qılsa muvafiq boladığalıqı toğırsadakı temalarını izlədi. Əgər əhval eğirləsa, saxçığı məlum qılış toğır kəlsə, yəni qandaq qılış toğırsadımı oylandı. Toluq tayarlı qılgandan kiyin, o qayrət kikilib binadan düşdü. O qatdıq uruşqı tayarlı qılgını da aldı süpü dərhal onundan keçirim sordi, həm təşəbbüskarlıq bilən öyünün dərəcisini östürüb berdiqalıqını bildirdi. Hazır oylasam bək külkülü kes qılımən, özümünün ehtiyacını dadıllıq bilən essammo heç iş bulmaydı gənəməsmo? Çox etəmki keçirmiş, minyoçiyi zor işən çata qıldı. O hər xil sorularda özünün oy fikri və ehtiyacını işbadiləşki başladı. Bir qitimliq paliyyətdə, qarış tərəb bilən zidiyyət yüzbərgəndə minyoçi özünü qaçırmay, təşəbbüskarlıq bilən qarış tərəbni qayt sözləşikə çaqırıb, siz mağa bu bir qısım məzmunlarını bir tərəb qılışqə yetərlik vaqt bərmək, məni bək bir aram qıldınız, dedi. Qarış tərəb onun təqət vəzifini vaxtıda tapşırışqa adətlinib qalqalıqını, xizmət usulunu yeni köndürüşkü toğır kelədiqalıqını, likin özgə boğan örmütü üçün özün xizmət usulunu tənşəb, köprək vaqt qaldırışını xalaydıqalıqını düşəndirdi. Onlarının fikir almaşdırışı altı bir qədər yaxşı boğaşqa, əksicə, onun bilən uzun vaxt həmkarlışını xalaydıqalıqını mı etdi? Mən hədisi yaxşıcaq olmay, qarış tərəb bilən uruşudğan royalət fikir almaşdırmasıdın, bəlkə köpçilik barabər oldurub, həqiqi təsirat və ehtiyacını işbadiləgəndə naid rahat bolduqalıqını yiz qıldım. Hər qitimliq sınaqla məni hər xil vəziyyətki yüzünüşkü cürət qıldırdı. Mənin özümgə boğan qalibdən itiraf qılış duyğumu xeyli yuxarı götürüldü. Özünü süyüşdə yaxşıcaq buluşunun haciti yox, yaman buluşunun texim haciti yox. Çinvo Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Tori muxbırğı mundaq dedi. Özünü süyüş şəxsiyyətçilik bilən bara verəməz. Özü buluş rəhimsiz, zomigər adəmgə aynılıb qilişmə əməz. Özünün ehtiyacını işbadiləşmə, qarışdıra bilən toqunuşub qilişəməz. Kişilik alaqıda rayıqı bir qiş, yaki rət qiliş, yaxşıcaq buluş, yaki əskilik qiliş, mayiyyəti kişilik münasibətinin çiqrasını sınab biqiş bulub, qarış tərəbinin çək çiqrasını, tövən çəkini təkşürüb inıqlaş. Yaxşıcaq buluşunun bir xil özünü qoğda şikəlikini, başqalarını xoşal qilişqi pərva qınmaslıqını mu, oxşaslı bir xil qoğda şikəlikini düşünüş gərək. Hər qiz mu, yaxşıcaq boğandılı özünü qoğduğulu buludu o dəb qarmaslıq gərək. Çin bu, yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgəndən körə, özünün süyüş ixtidarını yetildiriş, bezar buluş cəsarətini yetildiriş, yəni özünü qandaq süyüş, özünün hissiyatıqı qandaq köngül bülüş, qandaq qılğanda özünü teximi qımmət duyğusuqı igi qılğılı, qalbini teximi qudrət tapquzğılı buluşni ögünüşni təvsiyə qıldı. Birinci qadamda biz şəqiqətən təs. Köp vaqtlarda adam təsiratqı taynib əməz, bəlki adətki taynib yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan əməz. Yaxşıcaq buluş bir xil kişilik qadr qımmətki kötürülgəndə, onu özgərtiş bir dəmlik işəməz. Çin bu mındaq dedi. алды билан билиш жаты таңшаш керек. Нургун кишилер патарда өзгүрүш болодуганлыгын эс кылганда интан коркуп кетиди. Ар кыл себеп баханаларын тепип, асылдыки аракет усулун когдойду. Экинчиден, аракет жаатта аз-аздан өзгөртүп берип, ишни алды билан кичик жайлардан башлаш керек. Маалым бир күнү сиз башкаларга принципсиз күлүмсүрөп муамиле кылмай, кандак тилде өтүш, кандак мунасабатты давамдаштырышта астайдылык болуң. Башкалар менен зиддият ва ыктылап жүз бергенде өзүңүздү качырмай, өзүңүздүн таасираты ва ойлогонлоруңузду батурлук менен айтың. Якын мунасабаттан башлап, өзүңүздүн эхтиёжун ишпадалаң ва хаказала. Албетте, һәм яхшы характерин өзгөртүшкө туура келе бермейди. Һәм ишта өзүнүн исиятын чыгыш нуктасы кылыш керек. Ән қорқынышлықы, сіздің өзіңізді яқшы көрмәсіңіз, өзіңізге яқшы муамил қылмасыңыз. Өзіңіздің биарам болып кеткені. Азырдан башлап, өзіңіздің тұрмышығы қайтыдан қарап чықып, оқшаш болмаған білі өтіш әндісіні көпірек сынап беқіп, іштеден өзіңіз ән рахат алатына таллам. Чен ой ене мұндақты дей. Өз үстеді ізденіш, өз таллаш, өз қарар чықырыш, әнді өзінің қарар үшін зекіне күш вә вақт сәріп қылыш, өз бетіліштіке мұқарар ел.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пейтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқшті бәс үшіміз. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыр екен мә. Елгіре бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ шығым ә. Саламәтлігім баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
5: Әрқеттім қойшыларда кішіләнің әхлет ашлығын көрсәм, Әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
6: Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, pırcıttım su istiyelənə.
9: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu ki, mühit asıraş kişçilərgə ehtirəm.
5: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, şamalın şəkillənişi köp xil amil və cərəyanğa çətalıdı. Şamalın şəkillənişidəki əsas səbəblə tövəndəkicə. Birincisi, quyaş radiasiyası ısıqlıqı. Quyaş nuri yer şarının sırtqı yüzüge düşüb, yer yüzünün temperaturasını örüldü veydudu. Yer yüzdəki hava ısıqlıqdan kengiyib, yenikləb, yoqurğu örüləb, yoqurğu örlədiğən ısıq hava iqimini şəkilləndirdi. İkincisi, soğuk hava iqimi. Issiq hava kötürülgenden kiyin tüən temperaturluq soğuk hava tərəp-tərəpdən toğırsıq iqib kirib, issiq hava kötürülgenden kiyin qeyb qalğan boşluqnu tuldurudu. Bu xil soğuk hava iqimi şamalının asasi iqimini şəkilləndirudu. Üçüncisi, yer yüzü temperaturusunun pərqi. Yer şarının sırtlı yüzünün ərqaysi caylarının temperaturusi təhşi əməz. Temperatura pərqi məvcud. Bu xil temperatura pərqi hava zışlıqının pərqini kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən hava besimi hasıl boludu. Hava besimi gradientlik küçü şamalının şəkillənişidəki bevasitə səbəblərinin biri bulub, o havanı yuxarı hava besimi rayonundan tövən hava besimi rayonuna işitdirdi. Törtincisi, yer şarının öz oqud aylanışı. Yer şarının öz oqud aylanışı şamal yönülüşüge təsir görüstüdü. Yer şarı öz oqud aylanğanlıqdan şamal yönülüşü hərəkət jarayanında tədrici özgürüb eğişni şəkilləndirdi. Bu xil eğiş küçü yer şarı aylanışının eğiş küçü dep atalıdı. Beşincisi, sürkülüş küçü. Yer yüzü yaqınlaşqan əhvalda yer yüzdəki sürkülüş küçü şamal yönülüşügə təsir göstərib, onun yantu yönülüşdə iqişini kəltürüb çıxırıb, tən besim sızığı bilan bir bulun asıl qılıdı. 6-ncisi şamalın aylanış mexanizmi. Şamalın şəkillənişidəki tüp səbəb yer şarının sırtqı yüzü ısıqlığa uçurğandan kəyin ısıq havanın örləb, soğuk havanın tövəlləb getişini kəltürüb çıxırdığan aylanış jarayanıdır. Bu xil aylanış mexanizmi şamalın davamlıq iqişiga törtkü boludu. 7-si havanın kengeyişi ve tarayışı. Yığılıp qalğan su pari su tamçılarını asıl qılğanda həcmi kiçikləb, hava ətrafında iqim peyda qılıdı. Şunun bilən şamal şəkilləndi. Bu mu şamalın şəkillənişidəki yeni bir mexanizm. Yuqurqılan yığıncaqlığında şamalın şəkillənişi köp xil amillərin universal təsirinin nəticəsi. Quyaş radiasiyasının ısıqlığı, yeryüzü temperaturasının fərqi, hava besiminin gradientlik küçü və yer şarının öz oqudu aylınışı, sürküliş küçü, şamalının aylınış mexanizmi, havanın keniş tarihi qatarlıq amılla birlikdə şamalının şəkilinişi və yötkülüşüge təsir görüstüdü.
2: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
3: Isıqda, bunun da taz könəlmidim.
2: Bu bexatarlı küçün əməs mu?
3: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
2: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koklayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldım esma. Oyla peki ne? Kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru. Bir hatarlık mıyım? Toksikilip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
10: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıkı sizni koğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, Mekiyanın ömrü adette 5 yıldan 10 yılı çıb arlıqda buludu. Ömrünün uzun kısqılıqı sort, bekiş muhitiga ve irsiyet ameliyi qatarlıq köpxil amilla arqılıq belgelendi. Adette tuxum toxosun ömrü göç toxosun ikidin uzuraq buludu. Bir sağlam mekiyan 20 haftalık boğanda tuxum tuğuşka başlaydı. Bir yılda təxminən 2-300 atrapıda tuxum tuğudu. Lekin yeşinin çoğuyuşuğa əgişib mekiyanın tuxum tuğuş miqtarımı tədrici azıydı. Adatta 2-3 yıldan keyin tüvəlləşki başlayıp, 4-5 yaşqa barğanda tuxum tuğuş miqtarı körnəlik azıydı. Ta ki tuxum tuğuşdan pütünləy toxtuğuca mekiyan bir gündə adatta 1-2 tuxum tuğudu. Ondaqda bəzilə soruşu mümkün, neymiş üçün mekiyan tuxum tuqqanaqqa qaqlaydı? Bunun səbəbləri bir qanca. Harğılıq nəfəs aytış. Mekiyan tuxum tuqqanda tuxum tuğuş məzgilgi kirdi. Bu vaqtda ula jedeleşi şes qılıdı. Mekiyanın qosa qısmıdaki muskullar qısqırab, tuxumni bədən sırtıqı çıxırıb etişki yardan berdi. Bu jarayan üçün nurğun energiya sərf qılıdı. Şuna mekiyan qaqaqlaydı. Bundaq boğanda çarçaş və biyaramlıq nəfəs aytıdı. Diqqətni qozğaş. Dalıda beqilgan mekiyan çoxum top içində tuxum tuğudu. Amma başqa mekiyanlar yaqın ətrafqa yığılıb tuxum tuqqanı görürdü. Şuna mekiyan avaz çıxırış arqılıq başqa mekiyanların diqqətini tartdı. Ulanı bir yerə yığışın səbəbi bolsa, mekiyan özünü və tuxumunu qoğdaş üçün. Jedeleşiş və qorquş. Əgər mekiyan bexatar emas, tuxum tuğuş qılmaz kəməydigan yerdə tuxum tuqsa, o intayın xatirjamsizlik hiss qılıdı. Bu xil əhval astıda mekiyan avaz çıxırdı. Bu çağda mekiyan çıxarğan avaz yardım və təsəlli izləb çıxarğan avazdır. Mekiyan tuxum tuqsa ağrıq nəs qılamdı? Mekiyanın tuxum tuğuş jarayanı adətdə ağrıq payda qılmaydı. Çünki mekiyanın köpəyiş əzası elastikliqqa və sözlüşçallıqqa ege. Şuna tuxumun çoğun kiçikliki uyğunlaşıdı. Ləkin bəzi əhvallarda mekiyan tuxum tuqqanda biyaram buluş ya ki ağrıq sezimi hiss qılıdı. Bu adətdə tuxum bək çoğun ya ki normalsız şəkildə buluşudun ya ki mekiyanın köpəyiş sistemistə məsli görülgəlikidin buludu. Məsələn, tuxumdan işki pərdi yalluğu və başqa kesəlliklə. Mekiyan tuxum tuqqandan başqa yana qandaq əhvallasıda avaz çıxırdı? Dan yeməklik bayqığanda. Mekiyan məzlik nərsələni yegəndə avaz çıxırdı. Bunun səbəbi başqa tuxulanı cəlib qılış arqılıq yeməklikdən tən bəhrəman buluş üçün. Jor izdəş. Mekiyan jor izdəş məzgildə yana avaz çıxırıb qarşı tərəfinin diqqətini cəlib qılıdı. Agahlandırış. Mekiyan xətərlik yəki düşmən bacaqda qaqıldığan avaz çıxırıb başqa tuxulanı əskərtdi. Qısqısı mekiyanın qaqıldışı hər xil uçurlanı yetküzüdü.
11: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktulumuz.
3: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
12: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
11: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
0: О неме?
11: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
9: qulağınızı qısıb alın.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hüquqi çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Liftgə oturmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bulamdı. Balını bekşini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanıqı şerik bolsa, şeriklik küşkə igib olamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmullardı bolsun.

Familik nöqotini, liu familik, şu familik nöqotini, jau familik ilgir kiyin bolup aldığa berip tartışkan. Eng axırda töteylen irmaş çırmaş bolup bir-birini tatlışıp urışıp ketken. Kungan organının bahalışıda Çin familik, şu familik, jau familik üçeylen birdek yengil zahimlengen de bekitilgen. Tokunuş yüz bergen künnün ayetisi jau familik yüz kısmi üstünki biliki yotisi ağırıp doktorxanağa berip ambulatoriyede davalanıp davalanış xaraciti üçün 246 yön çıkım kılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıgan, kiyin zəhmisi eğirlişib, jau familik yenə balnısta yetib davalanıp, baş kısmi, yüz kısmi, put kollarının yumuşak tokulmaları zəhimlengen dəb diagnoz koyulgan. Şunan bilən billə, öpkisinin oğun tərəb üstünki qanıtının yallıqlanqanlıqı iniqlanqan. Bununqa 2081 yön çıkım kılgan. Doktor bir həbdə dəmelişini tapılıgan. Ambulatoriyadaki dəmeliş vaxtını qoşqanda, jau familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıraciti çıxım qılğan. İştin kiyin Təvəlik rayonudaki saxçıxanının xalq saxçıları 4 alaqıdardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysı tərəflərinin bayani nəxməydandaki qalaymıqan halətini dəlilgən. Onun üstüqə jau familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğalıqını bekitkili bolmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda jau familik, Çin familik, Liu familik üstüdün Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, şikayətlərini qatnaş xaraciti, iştin qılış haqqı qatarlıqlar bolub, cəmi 6 min yandan artıq tölən verişə hökm qılıb verişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündəq qırdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kirdi. Köp adam birli vaqtda başqalarının cismani bexəterlikigə xəyb yetküzdüğən qılmışını sadır qılğan. Lekin jau familiknin zəximlənişini bivasta kəltürüb çıxarğan hüquqi çıxılğıcını bekitkili bolmaydı. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun 1170-ci maddəsində mundaq bəlgiləngən. Başqalarının cismani bexəterliki, malmülük bexəterlikigə xəyb yetidigən hərkətini qılğan şikidin artıq adamdın biri, ya ki bir nədisinin hərkəti başqalarına ziyan salğanda, hüquqi çıxılğıcını konkret bekitkili bolsa, hüquqi çıxılğıcı cavabkarlıqını üstüge alıdı. Hüquqi çıxılğıcını konkret bekitkili bolmasa, hərkət igiliri çatma cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilən billə, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda, qanunun tətbiqləşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdaki izahatının 2-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Töləm hüquq igisi hüquqqa ortaq çıxılğıcılarının bir qısmi üstüdün dəva qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi hüquqqa ortaq çıxılğan başqalarını ortaq cavabkar qılıb qoşuşu kerek. Töləm hüquq igisi dəva cəryanında hüquqa ortaq çıxılğıcılarının bir qısmi üstüdəki dəva təlifidən vaz keçsə, hüquqa ortaq çıxılğan başqa kişilər dəva təlifidən vaz keçilgən cavabkar üstüge ilişqi tigişlik töləm ölüşüdə çatma cavabkarlıqını üstüge almaydı. Cavabkarlıq dairesini bekitiş təsb olsa, hüquqa ortaq çıxılğan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüşdürüş xatirsigi asasən hüquqi çıxılğıcının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bekitkili bolmaydı. Onun üstügə tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişidə xatalıqı tən. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstügə alıdı. Sotta jau familik, eri şu familiknin töləm cavabkarlıqını sürüşdürüşdən vaz keçib, onu cavabkar qılıb qoşmaydığalıqını aydınlaşdırdı. Şuna şu familiknin münasib 25% cavabkarlıqını keçürüm qılıb, ən axırda Çin familik, Liu familik 50% töləm cavabkarlıqını ortaq üstügə ilişqa, yəni 2045 yuan töləm tödəşkə hüküm qılındı. Çin familik, Liu familik birinci sotun hökümünə qayıl olmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq arzını rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə igi qıldı.

Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmadı. Ərxotunun hesiyatı bozulub acıraşmaqçı boldı. Yana pərzəntini bekiş məsilisi də ikilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigora yollu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı o dəb hüküm çıxardı. Cav familik bilən Vu familik 2016-cı ili tizimli tüptoy qılgan. Toydin kiyin işkeylən arısı da aildeki uşaq çüşək işlər səbəbidin zidiyyət üzülməgən. 2023-cü ili onlarının oğlu toğulub ərxotulluq hissiyatı bara-bara sosluşub getgən. 2025-ci ili 12-ci ayda Cav familik, Xotuni Vu familik üstüdən Şimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıb, iki tərəbni acırışışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sotta Cav familik bilən Vu familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək bolub, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təxsimləş qatarlıq mal-mülüklü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsləsi də ıxtılab saxlandı. Hər iş geylən gödək balısını yük dəb qarab, bir-birigə iştirib biqiş məsuliyyətini üstügə ilişini xalımıdı. Cav familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı eğir kesəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişliniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqə qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa özünün təşvişliniş xarakterlik xamuşlik kesiləyə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi də 400 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya qılındıqan bolub, balı bir qışqa həmkarlişanmaydıqalıqı. Şuna oxşaşla bir qış məsuliyyətini üstüge elişini rət qılıdıqalıqını bildirdi. İşkeylənin sözüge qarda dilo becirgici soğudiyə mundaq aydınlaşdırdı. Ata anının quramığı yetməgən pərzəntlərinin bir qış məcburiyyəti, ata ana və balılıq salahiyyəti asası da payda bulğan, qanunda bəlgiləngən, məcburlaş xarakterdiki məcburiyyət bulub, ata ananın hissiyatının buzuluşu, öylənişinin bikar qılınışı bilən yuqab getməkdir. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusundan təsiri uçurmaydı, xalığanca vazgeçişkə baş tartışqı bulmaydı. İki tərəb oturğu qoyğan məsuliyyətini bikar qılış səbəbigə qarda Suudiyə bir-birləb inıqlımı bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyalıq kisəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük bəsə itkili boludu. Pərzəntini bekişini rəd qılışının bahanısıya aylandırıb ilişqi bolmaydı. Şəxsi qarız adətki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibidigi təbə. Amma quramığı yetməgən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qılışqı bulmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumularının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiqə həmkarlışı, pəqət qandaşlıq mikri arqılıq yar yüləq buluşdun ibarət əxlaq hərəkətigi təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlardan yardım qılanmasıqını ata anlarının balısını biqiş məsuliyyətinin baş tartışdan səbəbi qılıb eliş qıb olmaydı. Dilo becirgici Suudiyə alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik eməz. Acırışış macralarda quramığı yetməgən pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikidən üstün turudu. Əgər bu diloda Cav familik bilən Vu familiknin acırışışığa ruxsat qılınsa, balığa vəsili qılıdıqanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdıqanlar çıxmasdıqını kəldürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşkeylənin gödək balısını acırışış ixtilaf ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundiki bəlgilimlərə xilaf bulubdu qalmay, texmi muhimi cəmiyyət amüvi tərtibi, yaxşı örüb adətinin tövənçikini buzxallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin quramığı yetməgərlərini qoğdaş qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərə asasən, sot məhkəmisi ən axırda Cav familik bilən Vu familiknin acırışığa ruxsat qılmasdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədd qılış toğrusu da hüküm çıxardı.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüge püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yıqında Ürümçü şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəmisi, quramığı yetməyənlərgi çetişliq bir şerikçilik macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, İki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşki iyi əməz. Pul tapşırı alğıcı tərəf Şauxauğa 20 milyon məbləğ pulunu qaytursun dəb hüküm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini pütküzgəndin keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satıraşxanlığı kilib şagird boldu. Əstaydıl iştin qaşmaydıqan o, naiti tezla asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Şauxau'nun kolu da bara-bara pul yığılğandın keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldu. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxana açsıb olduğalıqını anlap, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən Aci, Akay bilən billə dukan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyca Şauxau yığqan 20 milyon pulunu Aci'ya şerik buluş məbləği sübütüdü bərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işten xəbər tipib, oğlunun məbləğ seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qilishini qandaq bilsin. 20 milyonni ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK'ni izdəb, 20 milyonni qaytırıp verişini tələb qılğanda rət qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb 20 milyonni qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərəkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluğu etirafıdan ötküzüb qılış gerek. Lekin onlar nuqul payda alıdığan əxtələb qanun hərəkəti yəki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qarıdı. Şerikləşib dükkan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkətini təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüki ilişqə toğru kelədiğən bulub, nuqul payda iliş hərəkətiga kirməydi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcanlıqqa və xəvib-xətər xarakterigə iyi bulub, 20 milyonlik köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvib-xətərgə bərdaşlıq veriş dairisidən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərkətidə iştin burun vəsisinin icazıdı ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etiraf qılışını iniq rət qılğan. Ahırda sot məhkəmisi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşki iyəməz. Aci Şauxau'a 20 milyon çıxarğan məbləğini qaytursun dəb hüküm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyinığı qarda sot məhkəmisi Şauxau özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfkə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iyi bolmaslıqı da onun mu bəlgilik xatalıqı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı dəb qarıdı. İyilik tikləş, ticarette ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyib xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisidən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləğ çıxımı və soğuduğa məbləğ salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kerek. Quramığı yetkənlərgə nisbətən etqanda şerikləşib ticaret qılışda həmkarlaşqıcı tərəfinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmaylı qalmay, şerikləşiş hərəkəti inavəssiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclü qılıb kirimgə erişkəndin keyin vəsisinin vəsilik qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp sonmuluq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq iyiləşi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramısı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətsi Kırışdürgütsi Bəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arafat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidən ilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 30. günü, Peyşembe. Hemde memleket haberleri ve halkıra haberle programımızına başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, mən Zumrad Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Nova'nın Santomi ve Prinsipi'nin zontonluğuna uda saylanğalıqını təbrikledi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşleri Xizmeti Toğrusu'daki Moyim Yol Yoruqi kızgın inkas qozgıdı. Li Chang Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Jauloji Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Hava Armiya Avasiya kısmı Məlum Lüyi, Qorallıq Saqçı kısım Bürküt Zərbdarla ətirdi, Ügünüş tərbiyə nəticilerini, kısımının yuqır süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüşdiki ərgətləndir güç və əməli önümge aylandırdı. Amerika, Otur Şarıq Tuturuşluq Amerika Armiyasının hücumğu uçurğallıqı inkas qaytırış üçün İranğı zərbi birimiz, dedi. Xalqarada neft bağısı zor dərəcədə örlədi. Hörmətlik radiyanlı qıcıla tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət reisi Xi Jinping 7-ci ayının 29-cu günü Carlos Nova'a telegramı yollab, onun Santomi ve Prinsipi Demokratik Cumhuriyetinin zontonluğa uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Yaqın qillardan bu yan Jongo Santomi ve Prinsipi münasibetinin tərəqiyyat vəziyyeti yaxşı boldu. İki tərəfinin siyasi cəhətdə özra işinişi davamlıq çoğunqurlaşdı. Bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bildiğin mühim məsələlərdə bir-birini qəti qolladı. Hər qaysı sahələrdəki əməli həmkarlıq nəticələri görünərlik boldu. Mən Jongo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyatına yüksək əhmiyyət verirəm. Zongtun Nova bilən birlikdə tirişib Jongo Afrika həmkarlıq munbiri Beijing başlıqlar yığınının nəticələrini əməliləşdirməyə fürsət bilib Jongo Santomi ve Prinsipinin stratejilik hemrahlıq münasibetini üzlüksüz yeni pəllige götürüp, işki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxti yardışını xalayman.
1: Stansımız xəbri. Memleketlik Çavmilla İşleri Xizmeti yığını 7. ayının 27-28 külleri Beycan'da eçildi. Yığında başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşleri Xizmeti toğırsızdaki mühim yol yoruqı yetkiz oldu. Yığınğı qatnaşqan vəkillər, Çavmilla işləri xizmətçiləri, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşlar və vətəngə qaytqan Çavmilla, Çavmillanın ailə təvəlləri qatarlıq hər sahə zatları naidə hayacallandı və ilhamlandı. Köpçülük munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqının ruhini əstaydıl öyünüb, özləşdirib, qət'i ızcıl əməlliləşdirib, Qalib və küşni mücəssəmləb, Jongo arzusunu ortaq işqa aşırış, ortaq bəhriləniş başlayımısıdı çıntırıb, dövlət işçi sırtıdiki Jongho pərzəntlərinin iştipaqlaşıb kürəş qılışını ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndiriş oluq işləri üçün küş qoşumuz. Başucu Xi Jinping mundaqtəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdın buyan Çavmilla işləri sepidikilə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orullaşdırmalarını əstaydıl əməliləşdirib, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngə qaytqan Çavmilla, Çavmillanın ailə təvəllərini iştipaqlaşdırıb və səpərvər qılıb, dövlətinin ixtisadi icdimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, Jongho mədəniyyətigi varislı qılış və onu əvj aldırış. Jongo bilən çət əllərinin almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə paul töhbü qoşdu. Mərkəzi Komitet Birliksə Bölümü Çavmilla Universal İdarısının başlıqı Yen Miao Nəx Meydanda Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqını anladı. O mündaqdadı. Başucu Xi Jinping çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngə qaytqan Çavmillanın ailə təvəllərinin icabi töhbüsüqə yüksək baha bərdi. Bu, mühim əhmiyyətki eygə. Yen Miao mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqı yuqır qatlamdan eytilgan. Məzmuni çoğqır, işki məzmuni mol bolub, kişini cəsarət bilən ilgirləşki öndəydi. Yeni musabıda biz şənşini çıngıtıb, qat xeyrətgə kilib, nişanını bikitib, Çavmilla işləri xizmətini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və tətqiq qılıb orullaşdırışını yanımı küçəyitib, alaqıdar tarmaqla bilən maslaşıb, həm türtkü bolub,

0: yasımçılık ve rakamlık mesulat yasımçılığı ayrım ayrım 13.3%, varlık sanat mesulatlarının işi süretinin ayrım ayrım 7.9 ve 6.9 point yukarı oldu. Lewy Khan mıdak dedi. Eşya obroti ihtiyacının alilişiş yüzlenişi inek bulup, sanat mesulatları eşya obrotinin eşşiği terek buluduğun yadroluk kuvvetke aylanıp, sanat mesulatları eşya obroti kurulmasının serhilleşişi, derecesinin özüşünü sicil ilgir sürdü. Aldınki 20 yılda idare ve ahallarının maddi eşya obroti sicil evrişim eşip, okşaş mezgillikten 3.18% örledi. Lewy Khan mıdak dedi. Kurulmadan karganda tor kesip altını terek kılış, istimal derecesini östürüşünü hitek çıkılış, tövengi yüzlengen bazar sığımını kengaytiştek aktif alaylılık barlıq geldi. Tor istimali yadroluk işi şerketlendirgüş küçü bulup, aldınki 20 yılda memleket boyca emli tavarlarının torda partisitiliş umami somisi, okşaş mezgillikden 4.18% eşip, eşi süreti okşaş mezgildeki tavarlarının partisitiliş somisiden 3.17 point yukarı boldi. Elektrolluk soğuda tez yetküzüş kesbi mas kademde kengaydi. Yeni kesip aleti, yeni endisi halıq durmuşu eşya obrotuğa davamlıq eşiş kuvveti koştu. Bazar kölümüden karğanda aldınki 20 yılda eşya obroti umumi keremi 7 trilyon 200 milyard yuanga yetip, okşaş mezgillikten 4.17% aşkan. Sahalarının gülünüş seviyesi muqim aşkan. Şunun bilen bir vaxta ijtimai eşya obrotinin tənarxını tövelletip, ünümlü aşırış neticileri davamlıq müstəkkəmlənib, eşya obroti ünümü muqim aşqan.
1: Stansımız xəbri. Amerika taratqullarının 7 ayının 29-cu günüdeki xəbirge qarğanda Amerika zontuğunu Trump, İranın otur şərəx tuturuşluq Amerika armiyasiga tüyüksüz hücum qılğallıqıqı inkas qaytırış üçün İranğı zərbi berdi qallıqını bildirgen. Deniz İşleri Amallıq Saqlaş Şirketinin 7 ayının 29-cü günüdeki xəbirge qarğanda Amerika igi bolğan, həm də ticaret qılıvatqan, suyuqlandırılğan təbii qazını ləylimi saqlaş əslihəsi Mısırda toxtağan məzgildə az digəndimu bir uşquçsız ayırplanın hücumuğa uçurğan. İsrailiyanın bir yuqır dərəcilik əməldarının şu yer vaxtı 7 ayının 29-cü günü aşkarlışçə, İsrailiya zonlisi Netanyahu, yakında Amerika zontonu Trump ilə söhbətləşkəndə mundaq üşğül layini noxtuluq müzakirə qılğan. 1. İran bilən kilişi maslı kılışını davamlıq ilgiri sürüş. 2. İranğı qartılğan deniz üstü qamılını saxlap qeliş, həm də iqtisadi besimini küçə etiş. 3. Hərbi zərbini əsligi kəltürüş və kena etiş. Baş istansı muhbirinin 7 ayının 29-cu günü igilişçə İran mərkəzi ölkəsinin muavin başlıqı munulanı bildirgən. Amerika bilən Saudi Ərəbistanı şu günü səhərdə İranın Diyara ölkəsigə birləşmə hava hücumu qozğıdı. Hücumda İran İslam İnqilabi Muhabizat qısmının 4 əzası qaza qıldı. Amerika və İran vəziyyətidiki ən yeni yüzlünüş qatarlıq amıllarının təsirdə, xalqarada neft bahası 7 ayının 29-cu günü zor dərəcədə östü. Şu günü bazar yıpılğanğa qədər New York tavar birjisi da 9-cu ayda tapşırılıdığan yenik xam neftinin bahası 5.120 Amerika doları ösüb, hər tonunun bahası 84.146 Amerika doları bilən bazarı yıpılıb 6.156% östü. 9-cu ayda tapşırılıdığan London Brent xam neftinin bahası 6.165 Amerika doları ösüb, hər tonunun bahası 90.174 Amerika doları bilən bazarı yıpılıb 7.191% östü. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, mən Zomrat Yasın.
0: Amerika Soğudu Vakalet İşxanısı 7. ayının 23. günü 1974 yılı Soğudu Kanununun 301. maddesi asasen atalmış məcburi əmgek selişnamı bilen 60 dövlət və rayondun 10%-in 13.5%-ə tamojni beci elişini cakardı.
1: Yaponiyanın müdafiye vəziri Koizumi Shijiro yakında Yaponiya yadro quralığı alaqadar siyasətlərini qılçı çəklimsiz müzakirə qilishi kerak dedi. Müdafiye tarmaqının hazırkı məsulu bolu sübti bilen yadro quralığı çetişlik bundaq iğvagerçilik və xətərlik sözlərini qilish Yaponiyanın uruşdan keyinki tarixida intayın az uçuraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı dəbsəndi qılğanlıq bolubla qalmasdan, texımı muhimi uruşdan keyinki xalqara tərtibgə iğir iğvagerçilik qılğanlıq. Yaponiya on qanat küşlərinin bu fırsatın faydalanıp tövən çəkini sınab yıqış. Yadroğu çetişlik məsələlərdə çəklimini boş dışqı urunuş qarın eyti toluq aşkarlandı. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu gerek.
0: Burnam tuncu işini öy makansızlarının koçudu konuş məsələsi qaratdı. Tövəndi dixtanla proqramımızın təfsili məzmullardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika yan bir qıtım yenidən qalaymaqan tamojna bejə elişqə səbəb izlədi. Amerika Soğudu Vakalat İşxanısı 7. ayının 23. günü 1974. yıl Soğudu Qanununun 301. maddəsəqə asasən atalmış məmuri əmgəki silişnamı bilən

turish huquqini saqlab qolamiz, dedi. Yaponiya, Koreya qatarliq dövlətlərmü qayda asas qılınğan xalqara soda sistemisini qoğdab, qoruqçılıqdın yanımı küçü yeşidin saxılınışına ümit qılımız, dedi. Təhilçilər mundaq dəb görsətdi. İlgiri Amerika köpüncə xalqara qaydıdın paydılınıb, soğuduğu təsir görsətdi. Bugünkü kündə dövlət içindəki qanunladın paydılınıb, xalqara soda qaydısını özgərtişkə barğansırı mayıl bolub, öz dövlətinin qanuni, qaydılarını dünya soda sistemisiga çıkan aytdi. Bu, Dünya Soda Təşkilatının qayda cəhətiki nopozunu acizlaşdırıblı qalmayı, dünyadaki karxanalarının ticaretinin inıqsızlıqını aşırıb etdi. Özüge özü ziyan salıdı. Təhilciler umumyüzlük yuqarı tamujnu beci elib gəlgən tənarıqını ən axırda Amerika istimalçıları və karxanaları üstüge alıdı dəb qarıdı. Amerika Birləşmə Agentliği mundaq dəb görsətdi. Amerikanın bu qitimki yeni tamujnu beci sistemisi tavar türlerini qaplıqan bulub, umumi soda tənərxana aşırı vetidu. Tamujnu beci tapşırıdığını çət əl məhsulatlarını import qılıdığan Amerika şirkətleri, import sodigarları adətdə tavar bağısını östürüş arqılıq tənərxini istimalçılığa artıb qoydu. Şuna Amerika xalqı yuqur turmuş tənərxidin narazı boludu. Amerika bazar ərbablarının mölcərilişcə, Amerika karxanaları yeni bir qitim təminat zəncirini tənşəş besimiq duş gelədikən. Import sodigarları texim yuqarı tənərxini üstüge ilişqə məcbur boludikən. Bu xil tənarıq naiti tezla istimal uçuğu yetib barıdikən. Amerika Demokratla Partiyasıdın bolğan 20 nəçə ştat baş təptişi yıqında Amerika Soda Vakalat işxanısıqa birləşib xət yazıb, atalmış məcburi əmgəki seliş namı bilən tamujnu becini qoşub ilişqə qarşı turub, yeni tamujnu beci pəqət bunundan ilgiri Ali Sod Məhkəmisi tamujnu beci tədbirini rət qılğan səplimi boyum. Bu, qanunlu xilap olublu qalmay, yana Amerika tavarlarının bağısını yanımı östürüb, bunundan ilgir ki, tamujnu beci kəltürüb çıxarğan ixtisadi ziyanını üzüldürmək davamlaşdırıdı, dəb qarıdı. Amerika Peterson Xalqara İxtisadi Tədqiqatxanısı, Baş Fundi Cəmiyyəti Qatarlıq Aparatlarının köptürlük tədqiqatı da birdək mundaq dəb görsətdi. Yuqarı tamujnu beci axırda texim yuqarı tavar bahası arqılıq istimalçılığa artıb qoyuludu. Şunomdan bir vaqtda karxanaların setiviliş tənarxı eşib, rekabət küçü acizlaydı. Ötken bir neçə qıtımlıq tamujnu beci tədbiri Amerika sımıçılıqıdaki arlıq məhsulatlarının bahasını örüldü vətdi. Təhilçilər mundaq dəb qaradı. Amerikanın dövlət işçi sırtıdikilərinin qarşı turuşuqa qarmay, davamlıq tamujnu becini qalaymıqan elişi arqılıq, Amerika hükümetinin yasımıncılıq rekabət küçü qatarlıq, çonqur qatlamlıq məsillərini həl qılışı təs. Pəqət barıqan sırı tamujnu beciqi tayınıb qalıdım. Bu xil toxtumaydıqan tamujnu beci bir xil yaman süpətlik aylanış bolub, pul paxallıqını yanımı örüldü bitib, karxanılanın ticareti və xalq amısının turmuş tənarxını yığırlatıb, axırda Amerika ixtisadığa ziyan salıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Doninin küçəsi 10-cu nömrəyə əmdalı kirgən Angliyanın baş vaziri Andy Burnham 7-ci ayın 20-ci günü vəzifəyə oturuş nutqunda bütün məmləkətə "Mən nəhayət tezlə tunçu buyruğumu düşürüb, dövlətimizin küçələrində qonuş hadisəni axırlaşdırmayın" deyə çağırdı. Angliyaya bir baxan kişilərin hamısı nurgun şəhərlərinin ümumi boşluğunda daim öy məkansız qalğanlarını görgülü bolduğanlığına diqqət qılğan bolışı mümkün. Muhbir Londonga dəstləb kəlgəndə bunundan qatıq çöçüb gətdi. Bugün ham ordusuq yıqın piyadlə yoluda. Dağlıq malsı tüviliş köçüsü Oxford köçüsüda. Qaynam taşqıllıqı tolğan Victoria metro bekitinin iğızıda. Hətta öz turvatqan yataq binasının arqı işçikidə öy makansız sərgardallarını körgülü boludu. Əngliyədə dalıda qonuş məsələsi köçülada andı sandı körüldüğə mənzirəməz. Bir qurpa davamlıq örləvatqan sallıq məlumatla məsəlini düşənürüb berudu. Angliya turalğı öy, məhəllə və yerli hökumət işləri ministerliyi bu il 2-ci ayda elan qılğan sallıq məlumatın ayan buluşca, 2025-ci ili küzdə England rayonuda kecədə kuculadı qonuduğan adam sani 4793-gə yetib, 2010-cı ili dikidən 171% aşqan. Londonda əhval teximi iğir bolub, çoğun London şəhərlik hökumət qarmıqıdiki aparatlarının statistikisiqi qarğanda 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə dalıdı qonğalla 13231-gə yetib, oxşaş məzgildikidən 10% eşib, tarixdiki yeni yuqır səviyyə yaratılğan. Bu sallanın kəyində ruhi kesəllik, doğruğu tayını viliş qatarlıq icdimai məsillə bilən, icdimai qutquzuş, kəmçil buluş, amuvi mülazimət yetərsiz buluş qatarlıq məsillərinin qirəlişib getişidin kilib çıxan mürəkkəb qeyinçilik bən. Nurğun kişilər doktorxana ya ki türmüdün ayrılğandın ki yin, tüzüm yoçqıdın paydılınıb, koculadı qonuşqı başladı. Hər növətlik Əngiliyə hökuməti hərəkət qollanmay qalmadı. 2017-ci ili öy məkansız qilishni azaytish qanun layihəsi elan qilingandan tartib, dalıda qonuş təşəbbüsünü maqullaşqıca 2018-ci ildən 2025-ci ilgəcə cəmi 938 milyon funt sterling məbləğ sələndi. Yeni taysıma virusluq öpkiyalıqı yuqumunun dəstləbki məzgilədə həmmə adamın öyü buluş planı yolu qoyulub, təxminən 15 min adam ciddi orınlaşdırıldı. 2025-ci ili 12-ci ayda, kəlgüsü 3 yılda 3 milyard 500 milyon funt sterling məbləğ silib, öy makansız qeliş hadisini axırlaşdırış oturuğu qoyuldu. Çıxırılğan siyasət tədbirləri köp, iradə, küşlük bolsumu, amma məsələ nəyim üçün həlb olmaydı? Əngliyə Dövlətlik İqtisadi Təptiş Məhkəməsi ilgiri doqlatıda mundaq təp görsətkən. Məbləğ parç-pürat həm qısqı müddətlik. Yerlik hökumət sicil bolmağan maliyyə besimi astıda həqiqi aldın iliş xizmətini qanat yaydıranmaydı. Teximi avarçılıq boğunu, hər qıtımlıq ciddi bir tərəb qılış tədbiri pəsəygəndən kiyin vaqtlıq orılaşdırılğan kişilə yəni köçüqə qayıtıb gəldi. Hazır siyasətinin qayt-qayta ispatlanışı pəqət ciddi əhvalıqı taqabül turışqılı buludu ki, maiyyətdən tüzəşkib olmaydı. Xəbərləyə qarğanda Burnam vəzifəyə oturuş nutqı sözləb uzun ötməy, Doninin köçüsü 340 milyon funt sterling məbləğ ajırtıb, 1200 yürüş öy bilən təminləydiğanlıqını, həm də az digəndə 3000 uzun məzgil sırtı qonub qalğıcıqa yardan berdiğanlıqını çakarlıqan. Bıraq 340 milyon funt sterlingini bütün məmləkət dairisi və 5 yılı çaşqanda turalğı öy bilən təminləşkə həqiqi türtkü boluş bolmaslıq. Məbləğini qısqı müddətləşdürüş xayişini özgərtiş özgərtəlməslik. Siyasətdəki üzülmü qatlamını toluqlaş, toluqlayalmaslıq texi naməlum. Köçüladı qonuş məsələsi bir kündülü bolğan iş eməz. Bir tədbir biləllə həl qılğılı bolmaydı. Tarmaq və yerlik tosuqdan halqıqan sistemi quruluşuqa, saylam dəvrilikdən halqıqan siyasi iradigə teximi muhtaş. Burnam tuncu paltını çapdı. Lekin tarix bu məsələdə məbləqdən mübəkirə kəmçil boğunu uzaq müddətlik siyasi iradə ikənlikini qayta-qayta ispatladı. Halbuki bu dəl baş vəzir pat-pat almışıb durduğan bu dövlətinin kəm uçuraydıqan boyumudur. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumurət Yasın, növbətçi mühariri Emincan İsmail, nəzarətçisi Qurbanı Sacabbar.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib, farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez, unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ddik. Dövlətimizin iqtisadi tərəqqiyat və yuqumun aldın eliş tüzgülləşdə dünya boyca aldınqı oranı saxlışı, dövlətimizin yuqumun aldın eliş tüzgülləşdiki puhta əməli küçü və qudrətlik iqtidarın toluq əks ətküzdü. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün roşən əvzəlikini toluq namayan qıldı. Çıngturuşunun özü qəlbə. Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə növətdə dövlət içi sırtıdiki yuqumnun aldını eliş tizginləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçalıqını çonqurtunub, yanımı səpərvərlik kilib, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qəddi boşaşmay, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini inçikə puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş. Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıngtırıb, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdü çıngtırıb, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tosuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığında bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin xalq igiliki tərəqiyyatı və ictimai tərəqiyyatının 14-cü 5 illik yirik planı və 2035-ci ilgəcə bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifi haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jorlu programmasi. Bugün yana oxşaşla yangçı məzmunlar bilan hozırınla xidib kəldi. Programımızni avalqı dəkli yaqtırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostonlar, Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunla orınlaşdırılgandı. Bala qızıqsanla, deyək qıtanla, davam maqdur.

O, toluq otturunu bitiriblə dadasının zoru bilən oqışdan toxtab qaldı. Şunundan itibarən, onun kündiri dehqancılıq, padıçılıq qilish bilən ötdi. Lekin o, etis qırlada qoy qalla bilən jürükmü, kitab oqışını, ögünüş qilishini toxtab qoymadı. Onun könlədə haman yazğıcı şair bulışqı nisbətən orzu lağıldab duraddı. Ondaqda, o, bu arzularğa yetələm. Onun keyin kükülür qandaq bolar. Bula qızıqsanla, deyqtanla bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Roz Muhammed Mutallibning Tarım jurnalda ilan qılınğan Həvəskarning hekayisi namlıq hekayda bolsın.

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Journal'da teklifden işlep gelip atkınımda 5 yıl boğan idi. Bu 5 yıl içinde münasibet dairem kengaydı. Nezer dairem iyi çıldı. İktisadi ahvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtka bir toyuk kıldım. Hazır gerçi bu şehirdeki üyümüz icarı bulsumu hatıracağım köngüllük yaşap gelip attımız. Bir balımız var. İşten düşüp kaytıp kegen idim. Emdolu bozuğudun atlışımda telefonum sayrap kaldı. Karısam, ilgiri yurtdaki vaxtımda pat-pat görüşüp durduğun Tursun isimlik dostum iken. O şiirini xeyli yaxşı yazattı. Özümü nahaydı muğdaşqaq mehman dost idi. Şuna öz vaxtıda yezdin nahiya bazırgı çıxsamla onun uyga bağmay qanmaydım. Onundan ədəbiyyat sahasıdaki yeni uçurlanı anlaydım. Qaysıdır yazğıcı, şair, ya ki təhririnin nahiya bazırgı kəgəlliki, ya ki kəmmekçi boğalıqını bilətdim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazğıcı kilidiğen vaqtda mən mu Qumsay dəb atılıdığan aşı Irak səhradın 100 kilometrin artıq yolunu besib nahiya bazırgı çıxatdım. Aşı labdən boğan sorunlağı mu, minin muşu Tursun başlap baratdı. Mən bu şəhər kəgəndin ki mu, Tursun bilən boğan alaqımız üzülüb qamıqan idi. Bulub mu, Tursun pat-pat telefon qılıb Qaysıdır yazğıcının salamətliyinin qandaqlığını, Qaysıdır jurnalının yeni sanı çıqqan çıxmıqalıqını sorab duraddı. Mən mu amalba Tursunğa qana ətməllik cavab verişki tırışatdım. Hətta bəzi yeni jurnal ya ki kitablarını onun üçün elib qoyatdım. Bəlkim, şu tapdımı o məndən ədəbiyyat dünyası bilən münasibətlik qandaqdır bir işlə haqqıda paranış üçün telefon qıqan buluşu mümkün. Ayğımı selib atqaş telefonu aldım. İşkimiz teniş amallıq soraşqan deyinkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, sən də Mau Nahiyidiki Osmani təxəllüsluq tasının bir postu var mıdır? Hə, batdi, dedim mən. Aş əsərini bir amalla bilən ilan qıl və sənla bub dikən adaş. O ilan qılı şərtdəki toşduğan əsər əməzkən. Onun üstüdə bizim jurnalda ədəbi əsər ilan qılınmaydıqalıqını bilislə. Şuna silik əvət bəsəm, onun berib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib ketib andın iğiz açdı. Onun poğusunu qaytırıb beriş bilən qutluğulu bulmaydıqan da qılıdı. Qarğanda silikə poğus bilən başqa nəslənim qoşbəgən çıxı. Şundaqdı, dedim mən tən elim. Tası nazar işki adamdan birgə silinin üstünlədən datılınıb, yandısı muh-muh yeydu, əpketindisi bikalıq dəb kötürüplamanıdı. Bir paç postumunu ilan qıldırıb yermən dəb əpketkili bir jıldın açdı. Hazır hiç xəbir yox. Onunğa özümün oncu qol adam əməsliğimi köstüb qoymasam, dəb şalını yıqtıb şürüdü. Aşındaq adamdan bir nəsini olmaydığın işti adaş. Hə, bildim. Dedim axır. Mən özüm həl qılay. Onun bir kısmını bub qaldı. Oylap baxmağan bu xəbər burunqı küllərini isimge sağan idi. Əlbəttə, çət Irak səhradın kilib xeyli yuqru inavətki iki jurnalda təkliflən bosumu təhrirli qilişimini təlimini 10 kəyəlikidin dəb qaraşqı boladdi. Toluq otur məktəbini bitiribla dadamdan zoru bilən oxuşdan toxtab qaldı. Şunundan başlap küllərim deyqancılıq, padıcılıq bilən ötdi. Deyqancılıq, çarvıcılıq sözlərini demək asan. Amma onun hüdüsünün çıxışı onca ona yemez. Dehqancılıq insanın bərdaşlıq beriş gücünü sınaydığın eğir küreş meydan. Bu meydanda husul iliş üçün yeterlik tərəcdə cismani küçünüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yamur yeşinqi çıdamçallıqınız yokuru buluşu kerek. Ondaq bulmaydıkən, etizliqinizdən buğday terip, çim, qıyaq oraysız. Qonaq terip, pasar yığısız. Qoğun tavuz terip, ot xəstəmləyisiz. Örük şaptol yanaq çılandırınızdın qazan qaqısız. Padıçılıqın mı özü yarışa çapası var. Bunun üçün mü, yuqarqıdak çıdamcalıqınızdın sırt yenə öpkənizdın çan tozanı sömürüb, pürküb çıxırış ıqtidarımı yaxşı buluş gerek. Çünki, aldığınızda ketuatqan hər bir tuyaq çarvının tök pütü var. Olanı asfalat yol bilən heydər şəhərgə əkirməyisiz. Bəlki top olan Qumsanğı yerlər bilən cangalığı ilib çıxısız. Balılıq dəvrim əni şundaq itizliqlada qoyu kalılanın arqısı ötüb getdi. Hər halda şundaq şara etdim o kitab oxuşunu qoldum bəmidim. İtizliqi çıxanda kətmən bilən kitabını birgə ilib çıxatdım. Padı baxanda xaltan bu seyir bağın zağırnanın yenidə kitabını bolatdı.
Кейінше, ес аяжаларымны шер қылып яздығаны болды. Олардың ішкі партисі иран қылып, мені техни шаираны кейпияқы ғарқ қылып әткенді.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlaq etib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Doxdi.

Şu qitimlik hayat mamadlıq vaqadın kiyin, o biraqla etizliqi çıxmas boldi. Çünki etizliqi çıxsıla ilham laylatqı eqindi orlup soğulup, o dünya qarab ketip atkan şu tuyğu onun yadığı kep qaladdi. Şun o, öz taqdırını özgertip eqiş üçün təvəkkül qılıpla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu qitimlik yurtadın ayrılış, onu öz arzu armalarına yetküzələm. Bula qızıqsağla, dekdanla davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızga orlaşdırılgan Roz Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayeti bolsun.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kən özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kən mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bulumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bulumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan kən ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyu
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, endi diqqatingizla stansiyamızning boshqa har xil programmalarida bo'lsin.
1: Men cho'ng menga, vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu səbəblik, yaqından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tam atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tam atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələdəb qaldım.